0: bokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandé ci seen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Moumtaha Mbaki Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jamm
1: Képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Moumtaha Mbaké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Hamadoul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andé wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mouride liguey bangok boum lal souf boudé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufé borom Touba
2: liguey du boum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti boum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي لغي دي

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al ghurri al mayamin bokki mo ngi delu ci len nuyu di gërem ci deglu bi di ñaan yalla yeb mu defal ci ak deg ak ak jarignu xam ngeen ni kon ci fan yi ñu wessu wala bokk aljuma ji ñu wessu li ñu waxtane won moy xareb badar biñ ko waxtane yeb dañu jaar rek ci namu tedde won famu tambule ak jaar jaar ya ak famu daano mu melni lolu buñ ko netale non rek jëlé bu ne du ñak dégg na bopp moom ci dégg ak lu ci mëna jarignu waye nañu jarignu li gëna yaar rek moy tax saa bu ñu nettalee lu ne noonu ba noppi ñun danañ ci seetaat suñ déggini bopp génnee ko donte it nag duñ wax ne lii rek mooy déggin wi waaye ni ma waxee woon ci ginnaaw rek ñu damay génne sama déggini bopp ba defee la ca des it kenn ku ne mën nga caa dégg ba dégg ca loo xamante ne sama dégg abi sa waaye lépp bëgg njariñ lu gën a mën a yaatu rek loolu lañ ci jublu kon ginnaaw bu ñu waxtaanee ci xare Badar fan yi ñu wax ni li ma baaxoon wax borom xam yëpp waxoo ko wax wala sax ñu jëlee ko ci alquranul karim moo wax ni laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab muy xissa yi yàlla doon nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran jublu ci rek nettali ñu déglu ko waxtaane ko mu jeex waaye dafa am lu mu si jublu te la mu si jublu it mooy ibra te mooy waaru am lu ñu ci déggee daf ko am njàng di xool béréb bi pactal yi ni ko moytu di xool béréb yi nit ñi jaaroon jàll ñu di ci jéem a jaar loolu rek mooy xissa yi alquran kon noonu rek la demee buñ demee bay nettali séeré yonente bi it dañuy bëgg démb ñu andiwaat ko xool ci tey bu ko defee mën cee xoolit suba ndax daanaka adduna ba mu fasoo ba léegi wenn doxin lay dox boo gisee yonente bi sax bi mu ñëwee yàlla nettali ko lu bari ci xisa yonente yi jàlloon loolu mooy ni rek buñ andee démb tegal la rek nga xool tey war naa mën a woyef ci yow war ngaa mën a xamit yoon nga mën a jaar ba jaar ci jàll kon damaa waxoon ci njël beenug waxtaan jële ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee madina dafa fekk ay kuréel yu bokkut kuréel yu wuute wala boog ñenn ñi moo ñoom ñoo ànd ñëw fi ndax kuréel yi mooy diggante muhaajiroona ca ñooy ñi gàddaaye màkk ñu madina ñi ca des mooy al ansar te mooy ñi nga xam ne dañoo dëkkoon madina ci cosaan ba noppi nangu woote bi ñi ca des mooy ay yahood yoo xam ne yahood yi sax dëkkuñoon madina ci cosaan xëy na dañoo doon topp am commerce ak di sax topp seen mbir dina fa ak si fa dëkk fa yàgg fa ñooñu it mu fekk den fa ñi ca des mooy ñi nga xam ne dañoo cosaawa noonu madina waaye nangooguñ woote bi ay yéefar leen di waaye léegi ñoo ñi laa tuddoon xëy na ginnaaw bi am na beneen kuréel bu sasu ci madina mooy ñi ñu tuddee al munafiqoon waaye munafiqoon yi ba muy door ak si fasooguñ woon ginnaaw bi mu xaree Badar ba gañe ngañaay lu wér ba bañ gis dooleen fi mu toll ñu am ragal bu ñu ragal ci moom ci feeñal seenu weddi am it ragal ni buñ ko weddee intérêt yañ daan am ci seen nit ñi topp yonente bi mën nañ ko ñàkk kon yooyu yépp moo daje ba tax ñu dikk woote ak ngëm ci moom te ngëm gëdu dëgg munaafiqoon yooyu kon am na ay taxawaay yu yonente bi taxaw ci ñoom alquran yëpp tudd leen kon tawaif yooyu mooy yi alquran tudd ci njëlbeenu suratul baqara njëlbeenu suratul baqara xam nga bi ñu nee alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin almuttaqoon yooyu mu jëkk a tudd mu daal di leeral ñan la ni mooy alladina yuminuna bilgaybi wa yuqimuna alsalata wa mima razaqnahum yunfiqoon daal ni mooy alladina yuminuna bima unsila ilayka wa ma unsila min qablika wa bil axirati hum yuqimun daal ni ñooñu nag mu ni ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum almuflixoon muy jullit dëgg bi nga xam ne gëm na yàlla ci xëy gëm ci xëy bu nag mooy li nit wuute ak baaxima ndax ki nga xam ne dani lu ma gisul du ma ko gëm waxu mi ngi toll ci martaba bi nga xamante ne dundal yi ci lañ toll ndax ñoom itam lañ gis rek lañ gëm lañ gisul gis gëmuñ ko kon alimaanu bil xëy bi pone bi jëkk wàcc noonu ci li yàlla wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bi mu ñëwee madina al imaanu bil xaybi luy feeñal nit ak nit la mu ne ñooy ñi nga xamante ne dañoo gëm ci xaybu di julli julli juroom di joxe azaka di joxe di gëm li nga xamante ni wàcce nañ ko ci yonante bi gëm la ko jiitu woon lañ wàcce woon ci yonante la ko jiitu woon mu daal di leeral ñooñu ñoo nekk ci ak njub gu bàyyi ko ci seen borom te ñooñu ñooñu taxin loolu mooy kuréel bu jëkk bi làmboon muhaajiroona yi ak lansaar yi. Kuréelu ñaareel bi mooy inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tunzirhum la yuminu. Ñi nga xamante ni dañoo xas bay wedd nag ay yéefar lañu yàlla def ci seen tabiaa wedd ñooñu moom boo doon xupp ba dén boo doon xupp ba sonn yi duñ gëm xupp ak ñàkk xupp ci am duñ gëm xatamallahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim ghishaawa wa lahum azaabun adim. Daal di wax ni yàlla dafa kaste seen i nopp kaste seen i seen xol seen i bëtit mu def si lu mel ni muuraay nga xam ni dañoo tax gumbaloo dégguñ gisuñ te mënuñu wax. Kuréelu ñetteel bi muy menacé xol yi ñoo ñu la tudd ne wa min annaas man yaqulu aamanna billahi wa bil yawmil aakhir wa ma hum bi mu'minin. Am na ci nit ñi yoo xam ne wax nañ ni gëm nañu yàlla gëm nañu gis penc waaye ne gëm yuxaadiuuna allaha walladina aamanu baatu bi yuxaadiuuna allaha walladina aamanu lu am solo lañu taxaw ci tudd pour jàng ci asumbir ndax dafa mel ni ñoom dañoo ñëw ngir di war si yàlla bi ñuy war yàlla yàlla jël ñi nga xamante ni dañ ko gëm tafu ci seenu làng wane nga xam ne képp ku jóg di war yàlla yaa ngi war jullit képp koo xamante ni dangaa jóg ngir ni jullit yi ngay war na nga xam ne yàlla ngay war kon bi ñëwee ñoom jullit yi lañuy jéem a war waaye au lieu yàlla di wax ne dañuy war jullit yi déedéet jëmmi boppam la jiital wane ni kuréel bii ci sama ginnaaw lañ topp ku leen di war rek man ngay war ku may war ñoom nga war moo tax man yuxaadiuuna allaha walladina aamanu daal ne waaye nag wa ma yuxaadiuuna illa anfusahum wa ma yashuruna daal ne feebar nekk seen xol cheikh loolu maradun fa zaadahum allahu maradun léegi wax na ci lu mat fukki aay ak ban ci ñoom mu naafi xone yi mu mel ni yahudi junj na leen ci aay yooyu ndax ni mu leen junje mooy wa ida laqu alladina aamanu qaalu aamanna wa ida xalaw ila shayaatinihim shayaatin yooyu yahudi la ci jub kon ñeenti kuréel yépp njëlbeen sortu baqara junj na leen léegi kuréel yooyu laa wax ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñoom la fekkoon ca madina te kenn ku ne ci ñoom jëflante na ak yow jëflante ba yàlla ci yow loolu kon lañ cay jëkk a jànge te rawatina nag ñu war cee jàng ñun ay ndir ndax lañ ci war a jàng mooy ñun ci jamono bii ñu toll nii dañoo nekk ci ab jàngukaay di ci jàng muy jàngukaayu Cheikhul Khadim radiallahu anhu. Jàngukaay boobu mën naa ne di muy ñëw di feeñ si moom itam dafa fekk ay kuréel yu dund kuréel yooyu ku ne ci kuréel yooyu jëflante na ak yow jëflante bi yàlla ndax nangeen ni kuréel rek la fekk moom itam dafa mel ne juróomi kuréel la mees na ko xaj ndax am na fi kuréel boo xam ne fekkoon na leen ñu gëm madrasatu sofiya muy gëm nañ jàngukaayu tasawuf seet ca ña leen doy ñu gëm ñooña dem topp leen di jëf ci seen i jëf di wax ci seen i wax mu mel ni ñoo ñu topp toppuñ leen ngir ni dañoo woote seen diine bopp toppuñ leen ngir ni dañoo woote seen mbiri bopp waaye duñ leen a topp ngir déggiñ wuñ am ci yonente bi salaam salaam ak déggiñ wuñ am ci alquran ñu rafetlu ko ba tax ñu topp leen kon benn kuréel bi fi sunu kilifa di chambre bambu fekk mooy kuréel boobu yi nga xamante ne fekk nañ ci fekk nañ ay écoles tasawuf ñu gëm ko di ci jëfandiko léegi mu am ñun jëfante ñoom. Kuréel lu ñaareel bi nga xam ne xaj na jamono boobu feeñuñ woon ba bari waaye ginnaaw bi lañ fay ñu ci ëpp ci kuréel boobu yi may wax bi feeñaat noonu benn bokkuñu woon ci benn école ci école yooyu wala boog ci benn ci école yooyu lañu génn dem biti ndew jàng ji fa gis fa yeneen école yoo xamante ne moo gën a dugg seen xol ñu ñëw déclaré école boobu benn bi mën naa déclaré ni man école Mohamed Ibn Abdul Wahab ci Arabie Saoudite moom laa d' accord kenn ki mën na dikk ni man école Cheikh Abdul Hamid Ibn Badis ma nekk Algérie moom laa d' accord ñu leen wooye ay Ibadul Rahman ñooñu xaj na ñu sosu lañu ginnaaw bi jamonente wuñu woon ak ñoom waaye ku ne ci ñoom dafa jëflante am na jëflante bu mu digal ñu jëflante ko ak ñoom loolu yëpp dinaa ko dara ci kanam. Kuréelu ñetteel bi mooy daanaka yahud yooyu yent bi fekkoon foofu ca madina ndax ay nasraan lañ yoo xam ne dëkkuñu sax ci réew mi waaye dañoo jógee feneen doon xool si seen i intérêt di ko wër ci àdduna bi bi ñu wër ba agsi léegi bi seet ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon di fi taxawal la ñuy taxaw ñu def ay jànkonte ak ñoom ngir bëgg a taxawal seen mbiri àdduna ñoom wala boog bu fekkee àdduna leen tax li mbaa lu mel ne seen la leen tax jëlaa seen bëgg-bëgg daal légui ñooñu batay dafa am nu mu jëfënte ak ñom comme ñay ñattelu kurel dafa am benen kurel bo xamne nak moy taxaw nañ taxaway mu na ci xone yi mu wax ci medina muy ño xamne bëgg duñ rek la ñor ñom bu yalla dogalé nga ñay li fété fi ci walu fann gi ñu ni fi lañ fété bu nga ñay li fété ak tuwa yi ñu dem fété ji fofu waye kurel bobu fekk na li fay ku ne ci ñom dafa am jëfënte bu xereñ buñ jëfënte ak ñom dina fatali ni nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bam ñewé medina non la fa fekk ay kulen mu jëflenté ak ñom ba ñu wara taxaw taxaw ta lu ci na fété fu wara fété kulel bi ma jëk wax né dañoo fekk ñom dañoo gëm madrasa sofia ba dañ ci yëngatu cheikh ahmed bamba bu ñewé limu digal ñu ñew ñamba su ci mom fété ak mom lamu leen digal moy fa kullu wirdin yuridul murida li hadratil lahi wa lan yahida wërd wu mëna doon ci wërd yi ngeen fi gis na ngeen xamni dafa yobbu ci pir jaar dani sawa'un intama ila al-jilani aw intama li ahmad at-tijani aw li sawahuma min al-aqtab is kulluhum qat'an ala sawab kon biñ doxin wo wala ci doxé moy ni ñi ngeen fi fekk ñu gëm école tasawuf bi di ci yëngatu mo xam ci école cheikh khalid jilani lañ fi ñambaasu wala ci école cheikh ahmad at-tijani lañ ñambaasu ñun ñep ci dëgg lañ nekk mu melni kon fofu taxaway bi alquran taxawé muy amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ni alquran waxé ni yonenté bi gëmna liñu wacc ci mom waye gëmna mok julidi gëmna ñu yépp li yalla waccé won ci yonenté yako jitt won kon cheikh ahmed bamad doxin wo wu la doxé te moy suñu rété fi nga xamanté jamono bu né wa manam ci war nañuy set lam ran jang ak ñu liko fatale ko legi motax muy occasion ci leral kurel yi yonte bi sax sax fekkon ci madina ak namu doxale ak ñom ma di ci occasion pour woné kurel yi nga xamantene mom la cheikh bamba fekkon fi luy fay ak jëflenti bimu jëflenti ak ñom kurel bu ci la jëflenti nak ñom jëflenti bu yalla ci nam yalla kon kurel bobu lamu ci leral moy lool nga xamni kon taxaw di warante mbax lu mbax amul ci digënté bobu wala bok mom mu wote ko waxu ñaaralu kurel bi moy ñi nga xamne dañoo xol benen école waye école bobu ci école diini yi la bok ñu wax ñom bobu mo leen day fété ci waxut ni ngeen jog xax ñu waxut ni ngeen sagale waxut ni ngeen mel waye lam ci wax moy wala ta'alu man ra'aytum fihi yukhrij la ilaha illa allah legi kep ku ngeen gis muy wax basu la ilaha illa allah ci lam ñam rek bu leen ko jappé amna kon lolu batay li jeen ci na fann ko mu fété ba nga xamne xajna ka ñaka jang lamuy jangale ba mu jang ko te ñak ko deg leg kenn ci ñaar yoyu moy def lu wote lu jiyé ak loolu ñuy wax waye loolu batay loolu lam ñu ci jangal buñ ko jangé batay liñ bëgg doxal dañ ko doxal liñ bëgg wote dañ ko wote ba ci biir wote bu rahat bobu sax adna bëpp mëna ñu wuy ci ba liñ bëgg taxaw taxaw te loolu moy aw yaana mom cheikh bam ñettel bi na moy yeufu jek na sal ni ma wax ni ñoo ñu lam ci wax moy ñoo ñu legi réel sa lañ wara doxé ak ñoo ndax yalla limu wax ci alquran moy ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffari walyajidu fikum ghilza ñi nga xamne dañu nek ak yeen ci yefari ni ngeen xex ak ñom te nañ gis ci yeen attar sin ci wa tartar bobu la doxal ñom ya ayyuhal yahudu wan nasara barastumul muntaqimal jabbara no doxi jom waxan len bani waylun lahum waylun lahum waylun lahum waylun lahum waylun lahum tabban lahum ko ñu ñaan xel sa bi nga xamantene mom la alquran diglé mom la diglé ñu mom la doxé ak ñu ko loolu muy jottal ki nga xamne nak légui bëgg dund moko joy ci man na am mu doon ñambaasu ci kurel islam bam gisé benen kurel di dox mu japp ni fofu la dund bëgg na yaato mu dem fété ci fofu ñoo ñu lamu ci wax moy waylun liman ilal nasara mala likay yanala liknatan aw mala mu ne tuskara ñal ne ki jeng jëm ci yéfali te jublu ci dara lu wessu bëgg daraja mba mu bëgg alal ndax yalla dafa wax ni walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin te julli bi bu fekke ni amna kolute ci alquran am kolute ci wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam dana xamni li mu nek ni ci lim soxla lepp ci nek ba jeul mu ko fi baye di dabbu ci dana nek legi kurel bi nga xamni nak ñom mo ño taxawé taxaway muhajirone ak lim sar yi ci mom nak te moy ñi nga xamni dañu doon ay mbokk bopum jégg ko gëm ko ak ñi nga xamne dañuy jige feneen ñew xol ko ba mu doy la ñu gëm ko ñu ni dafa am lu wax ak ñom ñamitam waye ma jublo won rek ni jang nañ islam ba muy doora tambalé ak bim ñewé mom diko yéxal ci ba jamono tay ji melni jang leen yoon wi nit jaaroon pour am ci lam ci am wenn wi rek yoon wi ni daan jaar ngir ñàkk koy yenn wér muy ndigal la ak tere. léegi ñi nga xam ne dañoo aju ci moom lan la leen digal wa saytukum yaa man taallaqu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulli mustab wa kulla mustab. yéen ñi nga xam ne da ngeen a aju ci man tey déglu sama digal li ma leen digal mooy ngeen bàyyi lépp lu araam ci sharia nga xam ne alquran da ko araamal mbaa sunna araamal ko. maa ngi leen di digal ngeen bàyyi lépp loo xam ne dañ ko sib ci sharia. maa ngi leen di digal lépp lu lënt ñu naan dagan ne wala dagan sax na ngeen ko fa bàyyi. ba ca teg ni man alima aljamia falyufariqa képp ku dem ba loolu yi nga xamante ne moom la diine di digle ak a tere la cay la ñu araamal ak la cay la ñu sib ak la ca lënt boo demee ba xam ko xam ne mi ngi nii bu la nga xam mën ngaa dem beru ci bu man diha jahila falyurafiqa waaye ku ko umpale ku ne nag na ànd ak ña ko mën a leeral ñu ko leeral ba mu koy leeral. kon loolu mooy li nga xam ni moom la digle ci fànn ñi ko topp ma jublu waxit ne kon kuréel yee yonente di fekkoon foofa mooy maanaam xaaji kuréel yooyu kon dafa mel ni Serigne Touba fekk ne leen fii léegi te na yonente bi jëflante woon ba lenn lu ne féete fa mu war a féete dara lalul morom ja léegi jëflante boobu la indi ba ku déglu aw jàng na muy jàngalee te jëm caa jaar léegi loolu jàmm ji ñu soxla ci adna bi mën naa nekk day am ci kaw jàng gën moom ci jëmmi bopp mit mu leeral ni juyewut ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci dara ndax diine

bu wér nga xam ne ay nattali amuñ rek bu boobaa nit ñi li ci seen dégg amut, waaye la ci seen dégg agut, waaye amut lu mu jëyoo yonte bi sax sama jim te jubluwati jëyoo moom ci benn ba. Ci biir loolu wax nañ ni kenn ci kilifa yi tasawu fii ci Sénégal yónnee woon na ko ab ay hadiya. Ba mu ko yónnee hadiya ya lam sa bindaale bindaale ci ñaari bayt lam ci wax mooy hadiyatun mooji bu hajtilaabu mahabatin yaa ayuha alxubaabu adaama rabbuna al ali xabla wisaal yaqiilana charra alladi aada wasaal. Mooy kooku dañu ko maa ngi lay yónnee addiya ji, waaye li ma si jublu nag mooy sàkku ak cofeel ci yéen di ñaan yàlla nag buumu jokko bokk dof si diggante ba mën noo fegal bépp ayu ku dikk dinu noonu mbaa ayu képp ku jóg dinu songu si. La ma ko tontu mooy jasaakumu xeyral jasal waxaab, mooy yàlla na yàlla fay ngeen ji fay ci addiya ji nga yone. Waaye cofeel gi nga wax ne moom nga jubloo moom nga wax ne moom moom nga ci jublu nag woo fii safal ni daal di laa tartaa boo bu leen sikk mukk ci ni am ngeen cofeel gu sell ci man daal ni fa kay fa laa nan ngeen di bañ a amee ak cofeel ci man nan lay ba nan lay nan nan la cofeel googu di bañ a nekkee te fekk wal mustafal mu jaabu imaamu na wala cib la laa na xaabu ginnaaw nga xam ne ñun ñëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu njit rek kon cofeel gi jëkk nga koy sàkk ci man sax am nga ko moom kon doxee ni wul daan dox mu doon am njàng moo xam ne jamono bu ne war nañ koy bàyyi xel moom waaw ba muy wax it xot ummatal mustafa an kulli mafsadatin wal tarxani l xalqa yaaman jaddahum badaa bi muy ñaan dañ yàlla yàlla na nga aar mbooleen xeetu yonente bi sa salaam ba bépp yàq-yàq du asit ñu waaw. Kon léegi dafa mel ni dafa ab toll la buñ ko yebal bu ñëw di ko aar si rek, waaye sax du loo xam ne ay différence dafa am si diggante mbaa dara. Léegi kon loolu ab muqaddima la boo xam ni dañ ci dégg ñëw gi yonente bi ñëwal Madina ak kuréelam fa fekk ak nam ko tegee ci aw yoon ba leen dina taxaw fa mu war a taxaw. Léegi waqaatu badrin biñ ci agsee mën naa ni am na yu ñu ca dégg wala boog bés bi ma jëkk gis ni mënees na ko ci jàng ci xew-xewu badar boobu mooy ni nit balaa ak nitee mu mat dafa am ak cër ci dundub ruux dundub ruux ndax yàlla dafa bind doomu aadama bi am ñetti matière yu bokkul yu mboole ci moom. Benn matière bi mooy aw yaram, yaram ñu ngi ko jëlee ci suuf dafa am lu mu laaj ci wàllu dund, waaye matière yaram boobu bokkut ak matière xel. Xel moom itam beneen matière la bu nekk doomu aadama bi te dafa am lu mu soxla. Ruux beneen mbir la boo xam ne moo gën a suufee ñaar yëpp. Wana faxtu fiihi min ruuxi nga xam ne ak leer la gu bàyyi ko ci yàlla mu wol ko ci doomu aadama bi. Man nag nit ki balaa ak nitee ma mat sëkk balaa ak nitee ma mat rek dafa am ab cër ci dund googu nga xamante ne mooy dund ruux ñu bari nag bàyyiwu ngi xel ndax dafa mel ne dafa rukke waaye yonente yi dañu ñëwoon ngir génne ko. Lañ ciy jëkk a jàng mooy nit ki balaa ak nitee ma mat dund ruux boobu daf koo dund ndax loolu mi ngi feeñ na ci biir xare badar boobu ndax xam nga ni ñetti téeméeri nit yu gën war a jaakaarloo ak lu mat junni nit. Loolu bu fekkoon ni boo maanaam dund matériel kese kese kese la xel daf ko nangu dootul mën a nekk ndax dañ ñoo ñett ci waaye gëm-gëm bañ am sa suuf ba tax ñu am fitu war a dajee ñoom loolu dund bu ruu la te nit ki ak dundam bala ma mën a mat bala ma mën a mat dafa am ab cër ci dund bu ruu boobu. Ba noppi te teewul la ci gën a kiimaa ne mooy ñetti téeméeri nit ñu daje ak junni nit bu noppi te teewul ngañaay li ñoom la féetal léegi gañe ko bu ñu gañe. Dafay tekki ni dafa am beneen dund bu nekk ci suuf beneen quwa beneen kàttan dafa nekk ci suufu doomu aadama bi bukk sa kàtt yi ñu xam te loolu mooy al quwatu ruuxiya ni kàttanu ruux. Leen ci gisee ba tey ci xare boobu bi maanaam diine islam fas ko ni mu toll ci doomu aadama bi ndax xare bi diggante nit ak bàyyam daje nañ ci diggante nit ak rakam wala magam daje nañ ci diggante ñaar ñu jege ci ak mbokk daje nañ ci xeex ci ay jeesi ba kenn ki ngir mel morom ja te dara doxul seen diggante weesu pas-pas. Kon dañ ciy xamee pas-pas li muy tekk ci nit ki ak ni mu war a foore ci nit ki nga xam ne li ñu si fekkoon ak buum yi daan jokkate diggante ni li muy for buum pas-pas nekk mooy li gën a for ci àdduna bu xasee dox si diggante nit ki mën ngeen a ànd bokk lépp waaye bu xasee xajale si diggante nit ki lekkate leen mën na ko andi ci àdduna ndax nit daje na ak bàyyam nit daje na ak rakkam nit daje na ak magam te bu wutee pas-pas moo leen dajale.
ابن إسحاق.

doomi diin bokki julit yi maa ngi leen di nuyu ci fépp fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen yéen a jàmm te di leen ko ñaanal tey ànd ak yéen di sant suñu borom ci li mu ñu baaxee ñu fekke ren ci atum 2021 bii ba mën a teewaat fii ci coobareem kon bis bii li ci war a jiitu mooy sant borom bi subhanahu wa taala tey ndokkeel julit yépp bis bi nag li ko tax a jóg mooy fàttaliku ku ñu dul fàtte ñun yi mu jaboote woon muy kenn ci njabootu Khadim Rasul di Assayida Aïssatu Mbacke Bintil Khadim mu gane woon àdduna ci bis bii moo waral suñu daje bi di ko ci ñaanal moo mboolem njabootu sëriñ bi bu bis bi dëgmalee nag képp ku jiite jataayub sëriñ bi danañu dem fi yow yeesali ndigal li ba ci kii fi nekk di Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke ñu koy ñaanal yàlla mu yàgg a toogee jataayub sëriñ bi ñuy ñaanal nag mboolem njabootu sëriñ Touba gi ak képp ku leen def royukaay yàlla na suñu borom rafetal seen i jëf te sëriñ bi gërëm seenu melo ndax kenn ku ne fañu lay askanale ci ab juddu la koy wéral saw melo moo koy wane kon jikko yi bu neexul a donn itam roy ko war na ngir noppale ko ñiy toppee ta roy seeni jikko war leen bis bi nag waxtu wii masaana jot daanañu amal jataay bii di fi waxtaanee suñu wàllu diine ak suñu wàllu àdduna waaye fi ñu daa tàmbalee kàddu yi la ñu koy tàmbalee te mooy jiital ki war a jiitu muy borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne huwa allazi bi yadihi malakutu samawati wal ard te mooy ki yeyoo ñu jaamu ko te bañ koo bokkaale ak kenn te ñu xam ne xaqullahi ala al ibada ay yaxbuduhu wala yusriku bihi sayan ndax inna sirka la zulmun azim kon war na ci bépp julit mu bàyyi xelam ci li tax suñu borom bind ko ak li mu fiy dund ci àdduna ci coobare boromam ak dundam jeexee fa muy jëm lu mu fay fekk ku xamul lu la fi andi nag ba ñu xamal la ko sa itte war caa feeñ te xam ku xamul kañ ngay génn àdduna ak lu lay xaar ëllëg ginnaaw boo wuyjee sa borom kon waruloo foyee jaamu sa borom te jaamu yàlla gu àndul ak wéetal ko neenal say waxtu la fa kullu ibadatin la tawxida fiha laysat bi ibada te ki xam sa lépp xam fa mu lay jaarale te mënoo koo réer kooko mooy borom bi subhanahu wa taala yaalamu xaainat al ayuni wa ma tuxfi sudur te kenn mënu koo nëbb sa menn mbir ndax yaalamu ma fi samawati wal ard wa yaxlamu ma tusirruuna wa ma tuxlinuun wallahu alimum bisaati sudur moo tax jaam bu nekk li la war mooy farlu ci sa jaamu yàlla te di ko sellal ca nañu ko diglee te jiital ci xam nañu koy jooxe kon sàkku xam-xam moo war a jiitu wal ilmu yuqaribu ila allah wa yahdi daiman ila al iman ku xam nag jëfe moo la war waaye ku féttéerlu dal di gëlëm te ku àndul ak sam xel doo mën a sellal sa diine te bépp julit war naa moytu lépp luy sabab mbugalum ëllëg di wàcc ci kawam ndax inna azaba dunya ahwanu min azabi al axira kama xaala taala wala asabu al axirati asaddu wa abxa moo tax foofa aw yiw moo fa gën ab safaan te kenn ku ne sa jëf nga fay mën a jariñoo te inna allaha la yudihu ajra man axsana amalan man amila salihan min sakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najsiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun àdduna nag fii la ñuy waajale ëllëg kon yóbbal bu la yóbbe fitna ëllëg mëtu fee fàggu coono bu la dul jural noflaayub ëllëg jëru fee sonn moo tax li jar a sonne mooy li tax nga mën a sàmm sa ngor ak sa diine te mooy liggéey ak a fàggu lu lew dana tax sam xel dal nga mën a sellal sa jaamu yàlla te kenn ku ne ci noonu li tax boromam bind koo war na cee farlu tey sori lépp

0: niru ak bokale ndax aduna li ab ciiram ku ko ko wessale mu sank la ta lenni aduna lu wara jar ab julit di fatte bis bamuy dajje ak boromam ta xamul baxam lu boromam nara atté ci mom motax ki gem yalla deug moy baye xel liko baye fi ci aduna ta faaw muy xalaat bu genee aduna lu muy tassel kon nañu xamne ilayhi marjihukum jami'an وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم سراب من عميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ادنا كوفي نيو كوني ورغا خامني الاخره غاي مودجي تا سونو بروم موي هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبحث من في القبور ta mbolam li suñu borom bind ak seeni melo te bu len di ciambar bu len jaawale te ku jeffon lo fatte du tax mu reer muy lu rafet wala safan bu boba nak ku saw yu bari man na far sap safan motax julit li tax ak julitam di weer waru ci tayel wa aqimis salata tarafay an-nahari wa sulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayiat salika sikra lis-sakirin aduna nak ku fi waje ta sab yobal doyum bo wije sa borom saw lay du sori te kep ku mu bind andi la fi ci aduna war nga xamne sa waxtu genn aduna bu joté la yastaghiruna sa'atan wala yastaqdimun mu def nak fa nga jëm te sa jëf rek war la fa gatalu al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawma inna laha sari'ul hisab bu boba nak man hamila salihan fali nafsihi ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد كون جوليت بي بوك ناتي لي رافتال نجورتام الله موي جيما سلال جامو يالام ان الله لا يسلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما موتاخ امول لن سي ادنا لو اب جوليت ورا ويتيه نغرمول بروامم تا لي ني بروام بي ديك بو الهغي مو غنا وير ادنا ميغا خامني اب ورا كون لا نداخ يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور تادنا نك كيب كوكو جندي الاخره خمال لي شيطان جيكونا لا موتاخ موني ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير اب جوليت نك بو راغالي يالا تاي جيتال يينم جو رافيت تا دغال اي جيفم warna nangu dogal boromam ta warna ci bepp julit mu xamne roy wayam moy muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi mom yalla waxne wama arsalnaka illa kaffatan linnasi basiran wa nasiran walakin aktharan nasi la ya'lamun kon lepp lu ñu andil top ko moñu war ndax moñuy wamat ci lu ñuy jariñ ci suñu diine motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama yutihillahu wa rasuluhu ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون لتاخني ورا توب يونتي بي صلى الله عليه وسلم تا ديفكو موي سيني روي واي موم لا يالا واخني قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون كيب كو نانغو وي سي ووتو بي suñu borom mo lay tek ci yoonu njub te do gëlem bari soxla kula gindi tal way di jëf mu baña jaawale ci ru boromam ak mbindef te jital sa lepp ci ak ragal yalla ndax innal muttaqina fi jannatin wa uyunin udkhuluha bi salamin aminin innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihin bima ataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum azab al jahim kon ak ragal yalla mo lay jural noflay ëlëk yowmal qiyamati suñu borom nak mom dong moy yello ñu ragal ko yaakar ko doylo ko wetal ko bob bu boba faaw nga baye xel ci ne faman kana yarju li kha rabbihi falyahmal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada bu lolu jalle nak ma teunk ay kaddu yi neew jaglel ko suñu rew mi di senegal ak li ñuy dund ci biiram rew mi nak suñu borom waccio nak wa rew mi ndax mbollem li fi ciasano ci ay doomu adama liñuy bari bari bokkuñu aw melo bokkuñu ay jikko bokkuñu ay soxla te téréwul suñu borom wacce fi am koom ci geejgi ak ci jéréji waye li ëpp ci ñi jariño koomu réew mi du doon wa réew mi ta bari nañu fi dundu ak ciono fi ci Sénégal bu mbiri jaaroon yoon ciono ba wañiko liko téré jaar yoon nak moy lenn lu ne ñako ñako jité ñokoy jariño motax bari na ku yalla xañ lamu yoron ndax daf ko seddelelo mu farfété woko kon li ñepp bokk da ma ta xamé ak lu kenn mom xalé yi nekk ci réew mi nak bari nañu ci am jom lool ta nango liggéey waye am réew bu féké denc mo leen gënal dimbuli ku lot ta dajalé katum alal foko fek yermandem da fay wañiko waye ndaw lu xeybul métiem matna jappulé ta ñi jité réew mi ci walu politique nañu fexé ba li xew ci réew mi wañiko ta moy ñi nango liggéey yoru ñu luñu liggéeyé ba nopi kenn mayu leen jamm lu ci waye dajalé samba boy yi nanguko te du mujj fenn te bo jémé ar sa bop sa bakkan xajna ca ta mbolé ñi fi foyé alal ji ñu liggéey ñoo fi ëpp ciow dakk fé togn te dara du leen ca fekk motax mi rew ku fi doon jambar te woluwo yalla bo moytuul ñu soppi lab yaafus ngir doxinu rew mi am rew likoy taxa jëm kanam bokku na ci jangal ndaw ñi te yar leen bala leen wartefu aduna war ñu toll ci wara liggéey ñu taxawu leen jappule leen ñu am luñu japp ñu aral leen seeni alal te ñuy atté ci walu yoon ñuy baña gaaw ndax kuy jeex deug ta xamago fu mu fété waruno gaaw ta fekk ko togn mu leer nañ nga jox ko deug ka ak ku am deug nga xagn ko lu ci ne responsabilité la ëlëk yowmal khiyamati te fi ci aduna doomu adamam man na fe fal moromam waye pal go du wey ndax bari na ku jël retraite fateliku fitna jumu massa tek nit ngir ab garatam bu boba man nako recc ta fek wessna ku yalla fal rek modul foliku ñi nga xamne itam seenu njang wessuul ku len fay xaliss bo nekkul ci deug ñu lijeenti la ak deug bo nekké ci ak deug ta amulo xaliss man nañ la ko xagn kep ku metti wo lolu te tanku wo ci loi rew mi ak ju reey man na dox sa digeenti ak sa moromum jaam motax julit dafa war di taxaw ci ak deug te jeufam yeb ak lu muy sédé mu jital ci al mandute niko borom bi subhanahu wa ta'ala waxé né ya ayyuhalladhina amanu kunu khawwamina bil qist suhadaa lillah walaw ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran sallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an tahdilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima tahmaluna khabira rew mi di senegal nak ni fi ciosano ñepp ko bok muy goor ñi di jigen ñi di mag ñi di ndaw ñi kon mu warona don li kenn lu kenn ku nek di xam ay warefam doora mëna laaj ak ciirem te sarti teunk am rew wara and ak ay loi te ay nit diko xalaat diko bind bepp rew nak bu mom bopam wara tule sukkandiku ci xalaati ñako noton la war nak moy am rew buñuy teunk ay sartam ak loi am war ko mengale ak tassanu wa rewma te fi ci Senegal sarti teunk rewmi ak loi yi bari nañu ko umpulé tañe wax na jang nañu ko fuñu tollu ci warante lañuy dëkk ku ci wax sa morom weddiko motax leg leg population bi xawa jaxlé ndax am rew bu fekke am nañu ci jang droit te leg leg ñuy warante ak professeur yi lañ ko jangalon kon ana lan mo xew am rew bu fekke ñi jang walu wërgi yaram ay machine ñoo leen di xamal jangoro ñu door ko xam ta am malade bu yoré ben jangoro jaar ci ñaari médecin te seeni ordonnance di woro ana lan mo xew bo démé ci walu jang mi nga gis ku yor diplôme yu kawé ta am ñoom soufé lool kon ana lan mo xew bu fekke marché bu ñuy joxé la duñu sét entreprise ba ko yello waye kañu min lañu koy jox kon ana lan mo waral lool motax rew mi li fi gëna jafé moy nit ki xolam mucc ci ay fièvre yi farala gar nit ci xolam muy lo xamné galankor na lu bari ci société bi te lepp saxé ko ci ñak gëm yalla ak nangub dobalam ndax lepp lu suñu borom nam ci ab jaamam ku saxal amul jangoro do ci jëm dara motax ku bëgg sa tranga di yok ñala yeneb safan fo leen fekk teral leen ta xamne fañu tollu duñu ko gaawa wessu fi rek faju wuñu ba wer ci jangoro xol ji leen dal bañuy weddi jëfi suñu borom suñu rew mi nak ku fi yow ba noppi tayal ab yaafus ngay doon te ab lijjanti moo lay gënal ab liggéey lu lëj te sakan moo lay gënal lu leer te néew ñooñu nag foo leen fekk dañuy gaaw a yéeg mbiri jàmbur bu yàggee ñu xemmeem ko kañaan dal cay topp moo tax ku yàlla musal ci xol bu lëndëm bul jaxasoo ak borom xel mu nëx ndax loo bëgg a jëf ci lu baax moo lay wàññil sab yool te jamono jiinu toll mbokk mu la bokkoo te yéene la jàmm yombatul wala réewuy matal kollëre yombatul te li ëpp ci nit ñi lépp lu ñu la xamal ci lu baax nëbb ko te bu ñu la xamalul ab safaan sosal la ko moo tax ak bokk ak kollëre yéenante jàmm moo koy suuxat te koo yéene jàmm mu yéene la safaan raw nga ko te dootu la dab réew mi di Sénégal nag jàngoro yi fi nekk ci wàllu jikko yi dafay bari te ñi ci mucc bariwul te mooy ñi am alal te doyluwuñu ak ñi néew ne te nanguwuñoo muñ ak ñi bëgg am lu ne te nanguwuñoo liggéey ak ñi xamul lu bari te duñu umpule dara ak ñiy nax nit di ci seeni jëmm ngir di wane aw melo ca kaw wu bokkul ak la ca biir ak ñiy wër kër gi te ak ñiy wër kër gi te fu ñu dugg nettali fa lu ñu fekkewul woon bokk na ci nag li mën a tas am réew ndaw lu jàng ba sori lool te lëggéeyul ak ndaw lu am métier te amul matériel ak ndaw lu am jom lool te dooleen néew ñett ñii seeni deret dafay bax te képp ku koy tuur dootoo am jàmm réew mi nag ku fi am responsabilité la la jig mooy jaar ci yoonu njub te xam ne mboolem ña jubali yow la ñuy defum noonu waaye bu boobaa wettilikoo yàlla moo gën sori ko moo tax nit ku mu mën a doon ak loo mën a am ak ku la mën a jur te nekkoo ci ak njub ay naa feq ñoo lay wettali képp kuy niru liru nirulu nag waaju baax te la ngay jëf ca biir sellul baye boo xam ne danga mas a weeru moo tax ab jullit li ko war mooy taqoo akuk dëggu ci lépp lu mu mën a doon ci wax ak ci jëf ndax dëggu dafa nekk jikko ju tedd te dafa bokk ci liy mottali ab jullit tey mottali diineem walladi jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaika humul muttaqun ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu maa sadiqin bu loolu jàllee réew mi ku ñu fiy tudde kilifa diine ku nekk lépp luy gàllankoor diine ji war na laa ñor moo tax war nañuy gëstu lu waaye ñuy taxawal ci réew mi di ca joxe seeni xalaat lépp lu ca nar a nasaxal suñu diine ñu teel ko ca génne ndax gouvernement bu fi mën a ne ci réew mi xam na bu baax toll waayu kilifa diine yi waaye dafa mel ne lu bari ci kilifa diine yi dañoo umpli liy xew ci réew mi ba la ñu yelloo doon ci réew mi ñu siif ko ba noppi di leen ca sedd moo tax réew mi léeg-léeg kilifa diine di fi sàkku loo xam ne moo ko waroon a yor di ko séddale waaye lu mën a xew ak lu jamono soppiku soppiku la diine ji daa bañ warul a soppiku kon ñi bëgg a soppi diine ji ñi bañ mu soppiku nañu wax ak ñoom ci biirub néeg bu ñu leen déglu nañu génn ci pénc mi wax ak ñi leen di déglu te ñu xam ne nag ku fi mbooloo topp ak di la jox seeni alal dañu laa nangul te cosaanal topp ga te cosaanal topp ga ñu la topp diine ko waral kon ku ne waruloo défendre sab tariixa te doo défendre diine l'islam te ngeen bàyyi xel ci ne tubaab ya seeni maam bokkaloon jamono bu seeni pexe joyoon réew mi kenn du fi julli di ko fësal waaye na ngeen xam ne ñi ngeen bokkal réew mi ni ngeen fi wuutoo seeni maam noonu la ñu fi wuutoo tubaab ya doon sonal seeni maam ndax tubaab ya ñoo leen jàngal yar leen xeebloo leen seen histoire réew la doonoon cosaanu réew mi ñu fàtteloo leen ko la cay firnde bu ñu la jàngalee ba gëmloo la seen bopp ba noppi am na barab yoo xam ne ñi ma woo faa dugg te soloo yëray tubaab mbaa boo fa duggee jàpp ne dañu lay xeeb te boo fa duggee ñi ma woo wax saw làkk donte ña fa nekk ñépp dégg nañu wolof balaa ñu koy wax faaw ñu ubbee ay français ndax ñu mën a wan tubaab yi ne leen seen kilifteef ci nun jeexagul réew mi nag ab gouvernement moo ko jiite waaye li gën a bari ci population bi kilifa diine yi la ñuy déglu moo tax ab gouvernement bu jiite am réew faaw mu war a liggéey ngir dundal waa réew ma te bu naree jubbanti ña dëng dafa war di jubal waaye ab gouvernement warul di jéem a not waa réewam ba tax muy xiifloo ak peuple am Sénégal nag lii fi xew filee soppikuwul du jur jàmm ndax am réew bu baree nit ñi yow te bokk lu ñu bëgg te seeni am soree lool ba noppi groupe yu ndaw di leen jiite ci réew mi di fëkk seenum xel di séddoo seeni alal te nit nak boko uppe ay pexé te suto ko am xel bo ko rawé ay nax da ko jitu te bu jamono yagge man na la dab politiciens yi ci rew mi nak nañu sétat seen bop nit ñi kenn mënu leena jité ba nopi fété wo seen alal ak seen ak ba nopi upp leena wax rew mi nak ciowli bari na ta wax bu bari jëf dal di neew ay tapalé nak ak war ak neub ak deug lu ci ne man na waral ciow lu bari rew mi nak ku fi mënu la war mënu lo fekk ci colère ta dog na fekk kenn upp lop ciono serigne ci itam dafa am fu ñu leen di xaar ndax ab serigne nak bu jangul jubul am naxé kat lay doon fi ci senegal nak doon fi ak serigne mo gëna yomb doon fi ab serigne bu jëk ab serigne ité moy dara ja ak jakaja ak toriya ta luñu am doylo ko legi nak ñi doon serigne gi la ci ëpp daño doon matériel ba bayyi fa jikko ya loolu mo waral xalé yi ci bari la noppalon seeni wayjur mo leen sonal tay ndax seeni wayjur daño jëkke ab ciona mujjé ab naflay ndaw yi nak ñu bari ci ñom daño nara jital am naflay mujjé ab ciona loolu nak ndaw lu ko ci def sa mujj dana ñaaw ta dana bari looy reccu ëlëk ndax dana bari ño tollol jamono ta la taxona yakam ci sa aduna do len ko ëppulé te bokku len nu ngeen koy amé ndax lepp lu nit di wut ci ak yakam ci bu moytuul ngoram dess fa te kep ku yotu lu jotagul man na sabab ngay wax lu dul deug ba ngay jëf lu haram ak jël lo momul ndaw da fay sakku xam xam lu mu ci jëlé jëm ko jëfé te jital ab yar hormal ay kilifam ndaw nak buñu ko jangalul yeruñu ko ku sekk ak mom ay wax ya toñ sa bop ta ku mag ta jango yeruwo bu la mbedd mi yare merel sa bop legi nak wutum alal taxna xamé deug ki nar jafena te newna foy wuté alal nga am fa lu la doy sekk ta sa ndoxum be torul ndax ñi yor alal ñi ci nango jëf te yalla rek tax bari wuñu motax bari na ko yor alal di ca joxe nit nit ko ciow ta joxeen wa tax ak payam neew liko waral alal da fay gaaw ci soppi jikko ku yalla dimbal rek moy yor alal boole ca grañe ndax alal yor ko se ngam yalla gën di doliku lolu yombul ñu bare ngi yor alal genn aduna bayyi ko fi mo leen gënal dimbali ci jaam yalla yi ku gëmul yalla deug gëmo lay xew ëlëk man nga def shaytané muy sa wétal ta mbolem lo nara jox nit ni nafiqi ci ëppulé walathina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وما سعى عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما بلور جالي ما واخ توتي لو جيم سي يونو مريد اك لي اجي سي دك بي دي توبا تاريخه المريديه نك كيكو تخاول موي خادم الرسول كون دا فاي جادو كيب كو واخني سيغا بوك غا باغا وارو موم فوغين جار دا سيرين بي dafa leral djublu wayam ak fimuy jaar te bind nako jangale ko jefe nako la ca jitu jangale na ni ñuy topé yalla te bañ ko bokalé xamlé na koy borom subhanahu wa ta'ala ak ndawam limu yoni ci bindé fi néna lillahi tawhidī bilā isrāki wa khādalil jinān sā idrāki huwa allazī lahu al-wujūdu wal qidam ma'al baqā mukhālifan li si'adam mu teccane محمد صلى الله عليه وسلم رسوله الذي له قاد الكلام دين الاله ربنا الاسلام دين لخيره انتحى ملام ان الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال صادق الكتاب رسولنا احمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل دلو دو خني حمدت ربي على كون الرسول وسيلتي اليه اسا خير رسول موتا كيب كوني ام مريدغا war nga bëss ba xam li sëriñ bi bind boko xamé ta top ko mo lay jariñ boko xamul nak la ngay faré ci mbedd mi la ca wër xamal né bari wul képp ku aji ci mom nak waxna ak yow kon la wara doon sa itté moy dégg wax ja motax mu wax né wasaytukum ya man ta'allaqu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbia an tatraku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulli mustabih kon murid bu né jang ak jefe mo la war ta ak jaamu yalla sakku na xam dor ci asobu wama yarum ibadatullahi bila tafaqquhin fa abadan lay yuqbala man kana mu'minan wa musliman walam yahdud bi ikhlasin famadin lil alam dumu ala al iman wal islam wala simul ihsan bi istislami usikum min ba'di nafsi bit tuha wal ilm wal amali tuhsu bi irtiha yoni nak dafa bari ño xamne lambutu mo len geunal gestu te ku len di nax mo len geunal ku len di ye te li wer ci am mourid mu baña bari ak jot baña neenal ay waxtom ci lepp luy neeru deug te sorek mom yoon wi nak ku ci bok tegul ci kaw yoon wi te bo baña sank bu wacc yoon wi te wutum alal ak ci daraja bu mu la jaral fo tollu di wax luddul deug ndax wërsek ak daraja lu ci ne suñu borom mo koy joxe huwa allazi yabsutu rizqahu liman yasa'u min ibadihi kull saman bari na nak ño xamne lu ñuy wut lu ne fi leg waxuñu lu safanu deug japp ne duñu ko am te serigne bi neena wa tarkuna al kadhiba ya ikhwani afdalu min tilawati al qur'ani fadum ala al sidqi mahannasiha was sikri in qita hadan fadiha la tatawajjahu li ghayri al fa'ida wala sim al sunnah wa hiya al qa'ida man abada allah bila haqaidi sunniyatin fama lahu min qa'idi am murid nak wursagam wuruko jay bamuy santas ak serignam ndax alal cheikhnuul ab juddu cheikhnuul jikko ju ñaaw motax jamono ji da nga gis ku juddo ci askan wu ñu da tamu dembu ci jikko ju rafet alal taxna jikko askanam reer ko talib murid nak bu jangul jangaleewul liggeeyul jaamuul yalla alal ju bari waruna tax mu weso juddanti bari na nak ñi tuddo yoon wi am kon taxna seeni wayjur seeni jeewriñ bayi leen ci li leen neex bañu faf doon am nak ci yoon wi ñoñe nak lu ci way jëf ngir gakkal yoon wi wala ngay fukk xel mouride ngir jaar ñaw leen bala ngay genn aduna da nga xamne sëriñ bi nangul kuy foye pass passu jambour yoonu mouride nak ko xam li ci borom daj do ko wuté alal mba ngay jema nak nit ni te sëriñ bi kuy jangalé ti mbiram na nga jema léral ay mbindam ta mélaw sëriñ bi lambawon fokoy xamlé na am jeex yit ci say jikko ndax koy jangal melaw serigne touba ngir bëgg mu roy ko yow mi koy jangale ya ci wara jitu ñu bare ngi waxtane yoon yi ak naatal xarbaaxi serigne bi ta nañu koy waxe man na yok ay non ta ñu baye xel ci ne kepp ku hormal sa kilifa war nga hormal kilifa jambour ñu bare ngi dundé yoon yi di sossal serigne touba lu ñu waxul lool motax mbolam jang kat yi nekkul ci yoon yi ci mbindi serigne bi ci la ñuy xamé ñuy wax ay njaaxum lu leen tax di wax ta bari na ñuy xey ta xamuñu fu ñu jëm ta bayu njabot ci seeni kër kon ñaka waxu njaaxum du leen xañ lu ñu yobbu seeni kër ta serigne touba day ku koy tuddo war nga xamni dawul toñ ci wax ak ci jëf te dawul fayu ak toñ te ku mu bokkal diine ji wet na la kon la xali del ci jamono bi ñu tollu kenn ku ne war nga jema tuup la nga wessu tay fexé salal li la défé ta nga umpulé ko lool te umpulé bis ba ak waxtu wa ta bu accé suñu borom jël sa ro ñu seen sa yaram ñu wara chambar lo fi nekk won ëlëk yowmal qiyamah motax fi jamono toll ku ne lila war moy defara say jikko ndax aduna dafa yagul te li ci doomu adama di dundu gën ko neew ndaw yi nga xamne ci yoon yi lañu juddo te laq duñu juroom fukki at buñu xamone la seen way jur daj faaw ñu and ak dal te jema jangi te jup ta baña doole seen juddu bu lolu jalle bala may jexal dekk bi di touba nak ak li aji ci mom ak li ko wër ak li war ci biiram lu mat di waxtane la ta bokku na ci li yombal liggey bi lenn lu nañu ci fété nañ koy chambar ta ci sallal seenu doxine te bepp liggey bu ci gouvernement bi di liggeyeti nakoy tek ci loxoy wër ta lu mu fi tambalé ti la ci gën mu agalé ko doore sembu lenen kon yi leen di defal bilan ci trawoy nañu leen wax godron yi ñu fi tambalé won daaw nañu leen wax ñu agalé ko bâtiment bi ñu doon tabax ci hôpital Madlabul Fofé yi nañu leen wax ñu agalé ko hôpital ba ñuy liggéey ci yoonu Darul Muhti nañu leen wax ñu agalé ko ta buñu ko yakamti ngir ay élection ba diko ubbi ta égul bépp matériel nak bu mu yallor war na fa am bala ñu koy ubbi ndegam nak at mu jot ñu lim ay milliards ne def nañu ko Touba kon ku xor war nga gis ku lamb war nga daj ndax yoonu mourid kat ay mbiram jéggina ay plan ak projet te nit bu jekko bopam lokoy defal war ca gaaw te li ñuy fi def
1: akla bu yoonu murid am ci rew mi motax kep ku serigne touba jabote waxna ak yow neena man zanna ghayra allah yughni aw yadur fasata fi darin suqadun wadur man fawada al amra ila nasrani dun al ilahi ba'a bil khusrani wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ben fm radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
3: a'udhu billahi as-sami' al-'alim min iblis ash-shaytan ar-rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخير خدمه إلى يوم الدين وكجلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cena mo gëna rafété gënné sellé gënné matalé digënté jullit ak morom jullitam no ni biral sunu cant bu jëm ci yeen ta sabab ba di seenu taxaway bu rafet ci bës bi ci guddi gi di modidul nabi sallallahu alayhi wa sallam ta an mu jot seen yitté di ci yokk seeni jëf di ci gëna reuy seenu doxale di gëna taru waye bokk yi guddi gi bëpp choona bo ci daj bu ëllëgé bu la ko yalla di fay di nga xéb lool boba choona ndax bay gu reuy ba taxna waxtu wu ne ñu di leen ci soñu bokk yi magal guddi mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam li ci nek ci ay njariñ bari na lool cheikh mun khadim soñi nañu ci ci qasidak jadbul qulub li allam al uyub waxon nañ ci bi yar bi di teru ngir soñe ci ñu gëna mëna wajal guddigi waye duñu tay muko ci di ci soñe bokki guddi gam ku xam ma gayam do ko yemale ak genn guddi ku tedd ki di ngeen gi minde sallallahu alayhi wa sallam mi ci gane aduna moy mu tak kenn yam tak len ku yalla bind rek aje wo ma yermane yalla xewal bu jambi am muy gog adina ak alakhira muy wursak wo adina ak alakhira muy mucc adina ak alakhira muy texek adina ak alakhira lim ci mana don ci yoy yep ci yermande yalla rek la ko jambiame yermande yalla joji nak moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom la subhanahu wa ta'ala waxne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin buñu amé xewal motax buñu tege ci siratal mustaqim motax buñu mucce motax buñu taxé motax koku nga xamné nak mo waral loolu lepp mom la yalla fénal ci guddi gi motax shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ne laylatu mawlidin nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi ta'abi wa tuhri dhi ta'athumi biha an-najatu wal falah ma'a as-sururi wan najah بها الرباه والصلاح مع الدفاع النقد من غودي جي خامني تي لا يالا فينال صلى الله عليه وسلم جامنا تي لا سيك ساك داني تي لا تيونا جيخي تي لا بوروم بكار سيتي تي لا موتي امي تي لا مبتي امي تي لا مباخ امي تي لا مبوغل اكو اي جينيو dara waraluko nak ludut ngeen di mindeef ni ci feen ta xamal nu al iman lu ñuy gëme yalla ak lu koy kennale muy at tawhid xamal nu l'islam ndigal yalla yi ak nu leen di jëfé li ñu yalla téré ak nu leen di moyto muy fiqh non xamal al ihsan nan lañuy rafetale suñu digg ak yalla ci diko bayyi xel ci li ñu wax ak li ñu jëf bi at tasawuf kon bokki xewal gu reey ni guddi gi yalla baxé sa bu ñëwé war na lu ñu diko ci sant mom sun borop subhanahu wa ta'ala ñu ko ci gëna sant sax lay wax tay waxtane xéewal googi bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith yalla mo lu digal ñuy waxtane xéewal yi mu defal te diko ci sant al imam ahmad waxna ci téréem bi tuddu az-zuhd ne عند ذكر الصالحين تنزل الرحمه wax joju ñi ko tukhale ci sufyan ibn uayna mune fuñi waxtane gaay yu bax yi yermane yalla da fay wacc te ku bax ku meena do yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mola defat mola sedd kon dina fi raw buñ ko de waxtane mom sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy yermane kon li ñuy def ku ko atté lu ñaaw sab xam xama xootut sab xena gatt sab gisi na wayef bokk yi bu leen nangu mukk ñu di leen doya dalal màggal guddig mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam fonk ko te di ko màggal mandargam sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te bokk na ci xàq yi gàllu ci sunu loos sunu digg ak sallallahu alayhi wa sallam gën koo sopp ci ku yàlla bind mom sallallahu alayhi wa sallam mo wax ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa an-nas ajma'in mune kum mala don ci yeen fi ye gënal luma ko

seen dund yépp dañ ko joxoon xam-xam. Kon bu leen déglu kenn ku judd tey jii di wet di seeni wax baa mu leen di diñat ñoom mag ñooñu noonu leen di soññ kon ci gën a fonk bu dingoli du nabi sallallahu alayhi wa sallam te di ko màggal ci lu dëppoog sunna bañ cee rax yenn ñi caaxaan. Mbokk yi gannaaw loolu ñu ñëw dénk sunu bopp rek te di leen dénk yéen tamit ñu gën a góorgóorlu ci jàmm yàlla bu baax ndax adduna si yàlla wàcce wuñu fi lu dul ngir loolu. Wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun te jaamu yàlla yi dara jiitu wu ci julli juróom yi. Wax naa ba tey ne fu waxtu julli jotee nu ngeen mën a jàpp bàyyi leen ko dem julli ji ak ku leen mën a digal la ngeen nekk ndax amul ndigal lu gën a kawe ndigalal yàlla amul woote bu gën a yayoo wuyu wooteu yàlla. Mbokk yi nanuy bàyyi xel yàlla tey xalaat suñu diggam noonu kenn ku ne am na ay warteef diggam ak boromam mu war a def yitteem ci jéem ko matale yàlla moonu sàkk noonu moom moo am priorité ci noonu kon ay ndigalam moom lañ war a jiital ci lépp ak bëggam moom lañ war a jublu ak mbañam moom lañ war a dëggu. Yàlla boo dee def lim bëgg mu di la defal sag bëgg boo dee moytu li mu bañ mu di la musal ci li nga bañ. Yàlla lépp ci loxam la nekk mooy maye mooy xañ bu lay may kenn mënta tëye loxam bu la mayut kenn mënta weñ loxam lépp ci coobaram rekk la koy defee. Kon li nga bëgg dee ko sàkkoo ci di jëfey ndigalam li nga ragal dee ko làqutoo ci di moytuy tereen bu la poñatum adduna taxa wàcce ndigalam bu la bànneexu adduna taxa xuus ci ay tereen ndax yooyu yépp saxut ci adduna rekk la yam te adduna day jeex. Alaxira mooy kër gi sax te la la fay digloo mënoo koo am ci lu dul gërëmloo yàlla nanuy jéem a digloo yàlla saa su ne yàlla du wor te du neelal jenn jëf ju baax. Boo ko dégalee rek mu dégal la addina ak alaxira. Mbokk yi nanu gëm yàlla nanu wóolu yàlla nanu doyloo yàlla boo gëmee yàlla dëgg doo yem ci nangub dogalam waaye dogal ba dalay neex. Boo wóolu yàlla dëgg sa xel day dal ci lépp boo doyloo yàlla dëgg da ngay mën a muñ lu dul moom. Nanu ragal yàlla nanu yaakaar yàlla nanu wéeru ci yàlla. Ku ragal yàlla dëgg-dëgg ragal lu dul yàlla rek da lay ragal te mbokk yi yàlla ku mat a ragal la ku mat a ragal la koo xam ne lu ko neex def te kenn du ne ko lu tax te am doole lool am sañ-sañ te tëliwul dara ku mat a ragal la moom. Mbokk yi ku yaakaar yàlla sa yaakaar du tas ku wéeru ci moom doo daanu. Mbokk yi yàlla rek yàlla ku dul moom rek ab jaamam la keneen koo mën a wéeru wala nga yaakaar ko fàtte yàlla bis dina ñëw mu faatu bàyyi na fi wala mata di doomu aadama jàpp ko mu doxaleeg yow mu la naqari sa yaakaar tas nga waru. Nit yàlla ko mooñaale ak mata di te daraam saxut tey mën naa wér ëllëg mu wéradi tey mën naa man ëllëg mu tële tey mën naa am ëllëg mu ñàkk tey mën naa mel nii ëllëg mu soppi tey mën naa nekk ak yow ëllëg mu faatu. Kon wékkal say mbir yàlla te doyloo ko bu fi jóg te du wor ku tabe la te bari yërmande
bo doxé jëm ci mom mu waxu gatandu la boko ñaané mu may la boko dëkké ñaan sax mu dëkké la may boko dëkké jéggul ak lu togn yi di bari bari mu dëkké la jéggal té nit ki boko ñaané ay yoon man da la jéppi boko dé togn mu la jéggalé ñaar yoon man la bañ ñett yalla yerma dem ci mbinde fi mo raw fop fop yerma ndey ndey ci doon bokki amul benn bur budul yalla lu am rek moko sak lu xew rek moko waral mu ngir demé rek moko nambe nona bi yalla bëgg lu jambi mënu ta fexé ba jot ca kenn doonu dara ca la mu am kenn doonu dara ca la mu jëf kenn doonu dara ca la mu nek mudum ne yalla ko tek loxo ko amul dimbalal yalla do réussir ci dara ko yalla genné loxom ci mbiram du sekk benn jéggu jëm ci kanam ko yalla dimbalé nak du télé dab ko yalla andal do tit ci dara bokki yalla rek kay bor yalla rek kay bor bu faté yalla mola mom jéema lo man ci sax ci ndigalam bul sagg ni nuku lim la digal jam ji nga am bay tala lek ka nal mo la ko may jam ji nga am bay tala nal mo la ko may jam ji nga am bay tala re mo la ko may jam ji nga am bay tala xey ci sa liggey mo la ko may wursak mi ne faje say soxla ak lu mu tuti tuti mo la ko may mo ne de mu ko neexon do tala lek do tala nal do tala nelaw do tala re bu ko nekhon tej sa buntu wërseuk do amul liggey do am lo fagne sa soxla sa gëna tuti ku ne nga ñaan ko te de su la may fu ne nga dugg fa di tuñ tuñ te do am dus kon jaamu jël yalla ta sant ko ta bañ ko bokkale dara bañ ko wutal len yalla amul morom bokki gannaaw mom ñoo ngi soññe ci defaram jikko yi ndax suñu jamono ji jikko yi doy nañ war lool bu jéggi day xamatu ki lay re ak ki lay fasal canam ku la ci gëna bëgg xamatu soppi akum non xamatu mbokk akum jambur xamatu ku lay yéene aw yi ak ku am yéene fadla xamatu ko wolu xamuto koy doylo nit ku deug ci bopam ci jamono ji mo neew lol nit ak leere fekk xol ba ngay bax ngir bañ la nit ak lay ndokkel ci xewal go am fekk xol ba ngay fut ngir ñak la ko yene nit ak lay defal ci tiss wala dal tabu sañon mu gëna tar nit ñi lay wone ben ngeen te lamu yene bopam yene wala ko nit ñi lay wone ay xarit ngeen te mënu ta supporter nga am lu amul nit ñi lay wone tafel te ni la yalla def won na li la yalla may neexuko nit ñi bokk ak yow lepp te fu mu xamé sa intérêt galon kor ko nit ñi bokk ak yow lepp di yak sa der ci jambour nité ñu lay wone yene na la ta bu xamé fa nga jëm do ag légui ana fuñu jëm ana koy andal ana koy xaritol ana koy mbokol ana koy waxal ana koy wulu ana koy doylo bokki nan raxas xol te yeneen te jam xamne aduna dara jeru fi yenni aduna day jeex ci bir bu gatt ñeppay de ta lo meuna am bo de ñak ko lu fi way melit ñu waxtane ko ngay dundu wala nga faatu rawati na suñu jamono ji nga xamne nit ñi sikki jambu rek lañu wër ta bu fokk mukku ne kenn xamalu la ta xam ba ca ñoo gëna metti fa
moy ñu xamal la ta xamone xamal nañ la lu sofa ngo lu sofa ngo lu mat di baye xelam ngo li nga nara def nit wala ne nar ko ko wax xolal ba xam ku lako defoon wala ñu wax lako fu lay tollu ci sa xol li nga nara waxal nit ci lu bon donte deug la setal sa bop bu ñeek ba xam amul ko yes wala lu ni mel lo bëggut ken xamal lako lo bëggut ku lako def du ko def ken fo bëgg ñu tek la fa tek fa nit ñi ku ne wolu du ko war ku la doylo bu tass yakaram ku lay laaj xalaat ci mbiram wala lu muy bëgg lu ne wax la de ko neubal ku la def ne bopam def ko ne sa bop ta naw lo ko ku la sopp bu ñepp xam ko melal ci mom ñu ñepp di xamé ne war na la sopp ki nga bokal naw lo ko ñak naw lo sa morom ak reey la ndax ko naw lu rek xet nga ko ta xébaté bokku na ci jikko yi fi yes te bo gënon ñepp tamit sax te wala do naw le lu yalla defal nit ki tamit yene ko ko tebe ci tiss wum ko tek nga bokal mom metti do ta ñaanal ko mu genn ci ak jam ko xamal ayib ne nebal ko ko bokki lolu moy ak nité nit dafa war di jëfëndiko am xelam te jëme ko ci dubay jariñ tay jëf ta yalla tax di wax ta yalla tax nit ki ngay jëflanteel man nga defee pexe ba nax ko waaye yàlla moom mënu ko nax mi ngi lay gis mi ngi lay dégg kon del dëgg ci li ngay def ak li ngay wax di nangu ku lay wax dëgg te boo juumee nangu ne juum nga ñëppay juum kenn matul mbokk yi maa ngi leen di dénk tamit ñuy jëriñante ki gënal yàlla ci nit ñi mooy ki gën a jëriñ bindeefam yi am nañu xam ne lu ñu mën a am ci seenu njaboot lay yem ak ci seen bopp waaye bu la yàlla dénkee lu mën a walangaan ba romb njaboot gi profitoo ci liggéeyal yàlla ci bindeefam yi jullit bu ne dafa war a am mébétu bàyyi fi jëf ju rëy bu faatoo pay ga di ko fekk ca bàmmeelam waxtu ne loolu mooy jëf ju dul dagg ba yowmal xiyam waaye suñu jamonoy tey jii mébét yi ñoo gàtt lool jëf yi woyof lool ñu bari li leen tax di doñ-doñi ci seen bopp rekk la jëm muy kër yu rafet oto yu luxe soxna yu taaru njaboot gu aisé kenn ku ne ci yéen na am mébétu njariñ adduna bi boo ci àggut di nga mën a jariñ sam réew boo ci àggut di nga mën a jariñ sab dëkk boo ci àggut di nga mën a jariñ say bokk xanaa looloo ci gën a tuuti di wa tax ñépp am jàmm di wa tax ñépp di naan ba màndi di wa tax lekk gi doy di wa tax nit ñi di fañu di wa tax xale yi di jàng di wa tax ndaw yi am liggéey ñooñu yépp bu ko kenn jommale boppam ci yéen amal sa yéene ju rafet te dox jëm ca yàllaay may te mànga si nam yi du jeex te jaam yi rekk tax mu di ko kon gën leen a góorgóorlu ci jàmm yàlla ak liggéey tey jubal te doylu gannaaw loolu mbokk yi maa ngi leen di soñ ci ñu gën a fonk waajur yi waajur yi ñu mat a wormal lañ ñu mat a toppatoo lañ ñu mat a teral lañ ñu mat a yërëm lañ ñu mat a ñaanal lañ ñu bari nag dañoo umpale wartee fi doon ci waajuram umpale googu nag àgg na ci am koo xam ne tegut fenn ay waajuram àgg na ci am koo xam ne day doyadal ay waajuram àgg na ci am koo xam ne dogoo naag waajuram ci lu du dara loolu waral ñuy gën a soññee ci xàq waajur ku xam fi ko suñ borom teg moom waajur ak fi mu ko toll
dina jël dundam gépp jox leen di leen lëggéeyal di nekk waxtu ne ci li leen neex lu mu am jox leen lu ko teg mu tegoo ko ak lu mu la gis gis mbokk yi sunu borom wax na ci alquran ne wa qadi rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana dañu digal ñaar toftale leen bi ci njëkk mooy ñu jàmm ko moom dong bu ñaareel bi mooy ñu rafetal suñu diggante ak suñuy waaju suñ borom teg ca ne imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma bu leen leen wax uff bu leen dëgëral seeni wax ak ñoom lu mel ni di leen gëdd tafsir kat yi ku ci mel ni Ibnu Kathir nee na li gën a ndaw ci wax ju ñaaw mooy ak ta'fif maanaam wax leen uf uf nag day wone mer mel ne kon koo jëppi nga koy wax Ata Ibnu Abi Rabah nee na wala tanharhuma mooy bu sànni sa loxo say waajur loolu tamit ku mer moo koy def kon uf moo gën a ndaw ci wax ñu ñaaw sànni loxo moo gën a ndaw ci jëf ju ñaaw ñu dégg ci kon ne sunu borom subhanahu wa ta'ala tere nanu nuy wax wala nuy def sunuy waajur la gën a tuuti ci lu ñaaw sunu borom nenu wa qul lahuma qawlan karima bu ñuy wax ak sunuy waajur nanu nooyal sunuy wax rafetal sunuy wax te mu ànd ak teggin ak wegeel ak màggal comme ni ko Ibnu Kathir waxe قولا لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم سن بورم تكتنه

ganu bisbi ganu bisbi di emission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi bu ñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dal ay borom yi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilene ak seen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci seen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

ಹಾಗೆ ಮಂದಿರ ಕಾದಿನ

mbokk yi lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dik na ci dëkk bu sel bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu dëng dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbreaké yeen yi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen yi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañuy koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu froiser dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp liggéey yu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am liggéey bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

مصدق لا جاهد ذكر له القدرة والإرادة وللمرء الحياة معرفة.

والمتكلم له الخطوط وقلب التوحيد.

ಹಾರ ವಿರಲ ಕೈಯಾಗಿ ಮಂತರಸ್ತು ಗೃಹ

أحمدنا خير إمام.

يقول في يوم القيامة أمتي.

ولكن يجب ان يكون هناك

ألم أنه

ganou bisbi ganou bisbi di émission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma djourom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi buñu démé ba 19h ganou bisbi ñi ci dal ay baromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak sen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganou bisbi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h ganou bisbi di jotaay bu am fi ci radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

0: malakaanu kaw dalay yéem lool, fekk na seen biir asaxaan rek la, mu ne ñoo ñëw sax moom dëgg-dëgg da nga leen moytu. Moo tax buñ demee ba wax lu du dëgg bokk ci jikko yi nga xam ne mooy siiwle suñu biir lool, te bu bare bare di ko wayefal léegi, te mooy cosaanu ñaawteef yëpp mi ngi tàmbalee ci ñàkk a dugg ak ñàkk a wax dëgg. Moo tax léeg-léeg nit dana xeeb ay wax, fekk na dëgg sax mu jàpp ne amul solo, mu di ko wax fekk na dëgg, te mooy dem nag ba suñu borom bindi ko xam ne diw ak waxkatu lu dëgg la, boobaa lépp lu mu waxati doo ci nekk dëgg. Moo tax borom xam dañuy wax ne wax lu dëgg ci nit, bu doon góor dañuy wax ne mi ngi gis mi ngi mel ne gis baax ci ngóor. Moom cay ame kersa rek noonu la war ame kersa ci diggante wax lu du dëgg. Kon ci koy naafeq kum ne ci moom suñu borom dañu ko rëbb, yéen di ma alayhi salaam dañu ko rëbb, waaye tam nit ñi sax dañ koy rëbb. Moo tax suñu doon wax ci alxuraan tam yéen di bi ne ko yaa xam wutu sàkkoo nga leen jéggal suñu borom, wala sàkkloo leen jéggal naafeq yi moom yàlla bi leen jéggal ma ko. Kon nag jikkoy naafeq dafay gàllankoor développement nit, mi nga war a màgg ci sa biir jikkoy naafeq dafa lay gàllankoor, waaye tam noonu lay gàllankoor développement ci aw askan. Moo tax yooyu moo bëgg a xam ba xam ñu ngi ci sous développement, maanaam ñu ngi dañoo dox wala doxuñu, ma nga xool jikkoy rek. Su fekkatee jikkoy naafeq rek dafa fës ci kaw askan wooyu jàppal ne wooyu askan sous développement la ñu nekk, te léegi sa jikko jikko jooju jógoon ci ñoom duñ mën a avancé. Moo tax nag ku nekk war a bàyyi xel jikko jooju. Am na ay mbir yoo xam ne ni nit léeg-léegi mën naa soppi nit def ko naafeq te sax moom du ca bàyyi xel. La ci bokk la ca maslaa mu jéggi dayoo, maslaa bu jéggee dayoo ba ëpp mën naa dem ba defal nit ki mu nekk am naafeq. Wala jikkoy réy comme la ci yow, mën ngaa gis dëgg te doo ko nangu, wala nga gis dëgg te doo ko du la neex. Jikkoy réy tax dox sa digganteeg nangu dëgg googee, ak bëgg addina koo xam dañu la ci yow ba tax ngay wanewu loo xam ne ni dëgg ci yow, wala sax nga li ñu wax maanaam nga am complexe d'infériorité te mën nga yëg manque-manque gu ne sa biir nga di ko nit bi nit ñi ngir wane loo xam nekkul ci yow. Moo tax képp ku bëgg a raxas sa bopp ci jikkoy naafeq fexeel ba raxas sa bopp ci maslaam ëpp ak réy ak bëgg addina ak yëg-yëgu wàññi ko sa biir. Boo ko defee sunu borom mën na laa mosal ci naafeq ga. Allahumma ijal sariratana khayran min ala niyatina wa la tajal ala niyatina sarira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين.
1: بنو اف ام 106.0
2: نوي سانت يالا نوي سانت يالا مي خامل مو ديف جيغي جيرون مي بانكو بلسام بانوبي دي بانكو بو دغر واي مو ديف اي سيكري ديالا سي بير جولي secret yalla yo xamni ci lay ag banexu julli non koy sante mom yalla mi aji kare non koy sante tantuk lam ta diko sante tantuk xol tantuk lam ak tantuk xol gi nga xamne ci la bonki lissami taxawé non koy ñaan mom yalla mu boole ñi ci jaamam yi nga xamne dañuy womatu ci wax yoonte yalla muhammad waaye teg seen tànk ci ak juróom te di ko topp yàlla na julli ak selmal nekk ci moom moom ak yéen ak képp koo xam ne yaa ngi ci ginnaaw rasulullahi tey roy sunnam li feeg julli juróom a ngi taxaw waaye li feeg mbir yaa ngi sax yàlla yàlla saxal julli ak selmal ci yonente yàlla muhammad salawatullah wasalaamu aleykum. Suñu topp tayit dañ ko fas yéene sof ci sunu waxtaan yi ñu wat ginnaaw mooy yi ñu doon waxtaane ci biir kër yi ajuma yi ñu wat ginnaaw ñi ngi tegoon sunu baaraam ci nit ñi def jii ñuy def saa su ab say tasee ci ñaari diggante way dencante mbokk ga yàq indi woon nañ ci ay leeral. Tey nag li ñu bëgg a waxtaane mooy jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi faral di am ci kër yi ci jigéen ñi nga xam ne ñu ngi seen ci biir kër yi te ñeneen koy teg di seeni morom yi nawle. Mbokk yi ma xam ngeen ne jigéen juy seen ci biir kër benn mbaat dong la.

0: ku nekk tawfiq yàlla moom daanaka àll ak ñàkk mi lépp. yàlla nañu yàlla may tawfiq suñu borom subhanahu wa taala. yàlla mi nga xam ne ku mu tawfiqal nga am tawfiq yàlla nañu tawfiqal. yàlla mi nga xam ne ku mu tawfiqal nga am tawfiq yàlla nañu yàlla tawfiqal. bi jaahi rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب تاب لنا أمرنا سهلنا بدنا وهب لنا الهدى والتوفيق يا الله ودمر الكل أعداء تدربنا قبل رسولنا يا الله يا الله وكن معيشا لنا من شر شهاد المعشر في المشرع عني يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب وما ذلك إلا بعظيم يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين
1: Benna FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci kiniftefu serigne mamour mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul serigne salihu mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul directeur général bu institut al-azhar ak mbollem wa direction générale bu institut al-azhar yep direction bu institut al-azhar serigne murtada mbake gor yalla nek ci touba aliya ci saw jakkay serigne murtada mbake ci nitul serigne tiernolo ak mbolem ñi nga xamanteni ñokoy jappalé ñoy marché di sante yalla bu baax di sante mbolem wajuru dong yi nga xamanteni ci ñu leen jébal seeni doom ñu leen di jangal waye sante yalla tém ci ndam lim leen yag may ci l'examen yi bareen ñu am 90% ci kaw lolu nak ñi xam leen ni inscription bi ñel année scolaire 2026-2027 fossiyé nañu ko door 15 septembre 2026 wéyal ko nag ba 5 octobre 2026 di bis bi nga xamee ni si ci lañu fossiyé door njàng mi école bi nag am na cycle primaire ba mu mat sëkk li ko dere ci CI ba CM2 am na ñootem jardin ñeel tout tànk yi nga xamee ni matugu ñoo dugal école ñetti section yépp am na fa mboolem ndaw yi nga xamee ni si dem daaw ak dinañu si l'examen yi ñaari diplôme la ñu am mooy bu institut al-azhar ak bu état bi kon mbokk yi institut al-azhar serigne murtada mbake gor yàlla ca touba aliya sawu jàkkay serigne murtada mbake ja nekk ca touba aliya ci njiitu directeur serigne tiernolo ak mboolem ñu koy jàppale ñoo ngi yëkkatiwaat seen kaddu di sedmi seen coloré seen diggante ak mboolem waajuri doonga yépp képp ko fa sa doom doon jànge wala nga bëgg faa andi sa doom mu jàng ci ren 15 septembre 2026 minu mi fonctionné nañu ko door wéyal ko ba 5 octobre 2026 ci lañuy door njàng mi képp ku ci bëgg am lu la gën a leer nag di nga mën a woote 77 533 88 57 numéro bi am na appel am na whatsapp ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey séntu ñëpp wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
3: digalul serigne muntaka mbake khalif serigne ral dimbouri khalif tefu serigne cheikh ismaïl mbake khalif mamour diara mbake borom sam nitul serigne cheikh tedd mbake khalifa serigne barak kouréje mbake ibnu mamour diara mbake borom sam jabotu serigne barak kouréje mbake ci di len yegal bisup magal ak ñaar serigne barak kouréje mbake alhamed fukki 21 septembre 2026 toba samuk serigne barak kouréje mbake ngir wajal magal gi am nañu plateau ci tengel ci demain 30 août 2026 conférence ba serigne salim samb moy def waxtan wa tem ba ndariñul dimbalante ak jëfinam ñu ko mëna jangate te jangale ko ci dundu serigne barak kouréje mbake modérateur ba serigne bassirou mbake ibnu serigne cheikh barak kouréje mbake invité d'honneur ba serigne habibou mbake ibnu cheikh mamadou fadel mbake dawriñu touba ci kanam tare ba serigne ali you fall ak serigne mbay samb ñu bokk ci mag ñi jaayante won ak serigne barak kouréje sa fété diwanu dakar ak lako wër mbalem wadjal magal touba sam aduma ñenté fan ci wéru septembre jitté serigne mamour mbake ibnu serigne cheikh barak kouréje mbake dawriñ yim ko baxu andal am nañu plateau bu ñi wadjal mbake bol dimanche juroom benni fan ci wéru septembre 2026 ñu déglal ko wa keur serigne nibbe djo bokk ci ñi andone serigne barak kouréje serigne donné messe makhtar moy def waxtan wo tam bi melo ak dikko ak njangalem serigne barak kouréje mbake modérateur ba serigne abdoullah mbake et ni serigne gédé mbake imam wa da'iratu sufl islam lekkale ni sato ci serigne barak kouréje mbake conférence ba ñu baxo laté juroom ñetti fan ci wéru septembre 2026 touba sam penkum serigne barak kouréje ni tudde bis ba serigne mamballa mbake bu messere ibnu mamour diara mbake borom sam ci njitul ab khalifam di serigne abdoullah mbake jabo ak talibé conférence ba serigne mbake abdourahman moy def waxtan wo tam bi jafé jafé yi ñu jankonté ci jamono ji te muy jakk jikko yi ak safara moderateur ba di serigne sam bousso ibnu serigne abdul wudud bousso
4: ku ngi ko yeggal ku rebotu khadim rasoul buntu ka cheikh mamadou mustapha ba te ker cheikh mamadou murtala ker soxna fati jambaké ba te soxna maymoune rebotu mamour ante fali mbaké ker mamadou diara mbaké borom sam ba te ker cheikh massamba rebotu mam balla aïssa mbaké ni soto te mam mahram mbaké rebotu mamadou diara mbaké borom sam ker serigne mo soxna mbaké ba te ker serigne abdou khafour mbaké ker soxna fati kanni mbaké ba te ker soxna fati estougam rebotu serigne mor bousso khouredia rebotu soxna rokay mbaké khouredia bokki mbaké bokki mbousso be serigne cheikh alim djenn khalifa mam cheikh isa djenn serigne abdou kebe djenn khalifa cheikh mamadou lamine bara djenn serigne bassirou djenn khalifa serigne nar djenn président de la république président assemblée nationale premier ministre ministre de l'intérieur gouverneur de djoubal préfet de mbaké sous préfet bundam monsieur abdoulat kam maire de touba honorable serigne cheikh toro mbaké serigne moustapha mbaké maire de messere monsieur allah silla opérateur économique de touba fédération bi nekkale ndeyri adu ci keur serigne bara mbaké khouredia titul serigne sega ndjay daire serigne mamour diara mbaké borom sam daire soppay serigne bara khouredia mbaké daire beug bamba daire tu salam daire tu shahadatul muridina daire tu ahbabul qadim daire tu mawahibun nafi wa daire subul salam nekkale ñi soto ci serigne bara khouredia mbaké ñi soñu soxna yi soxna daba ndjay soxna daba sek soxna ndjoba sek soxna fati ndjay wa touba ak mbaké wa samuk serigne abdou latif mbaké bokki khourmi kanka dofel touba yañ ka chawel guma chawel ndiko daru saw wandiliki fate mirina tiaxo wanja wa beyti wa ndjoben tayba tieken afé guy afé tali bala wa touré wa khoulé bokki tiaxo bi sangu bokki dagga touba ker gol bokki dala ak rabu ak doñu lo ker jiban puy bokki ñamal fal daru rahman ker ñakut kontay mesere ak bustan bu ndé daru nahim dugul ñaxa ñuul beto tokano ko ndo bawol fatou ba dingali rew mi ak bitim rew magaluk serigne bara koy je mbacké al khamis ñaar fa ko fel ak juroom ñaar ci wéru gambo ko ke fel ci wéru septembre 2026 jangom al qur'an ma yettol serigne ahmadou mbacké sidiya mi ngi sakku ci mbolem soti serigne bara koy je mbacké talibé yi gor ak digeen ak soppé yi lim bo man ci al qur'anul karim nga jang ko yene yol ba serigne bara koy je mbacké ta fexé ba jotali ko lim bi 14h julli bandé cérémonie 21h jangom qasida ma serigne cheikh diagne ak serigne cheikhou nambaj ba ñu noddu fajar kurel gi lekkale ndam serigne bara koy je mbacké amna ñu marche bu mag bu ñuy wajjal bi ab doxantu feñal ak garal ak leral dund ak jaar jaar yi serigne bara khouredia mbacké alal ba juroom ñenti 21 septembre te ngay déparé touba penchum samuk serigne bara khouredia ba jannatul mahwa ñing ci wo julit yi ak talibé yi ndawé yoni mourid yi soti mbacké mbacké yi ak mbusso be soti fekki yoon wi talibé yi ci réew mi ak bitim réew serigne bara mbacké khouredia di mbeur sama cheikh mamar jara li doy na cieur serigne bamba mo tan pour yoon ko jox bu lambo be neelam ye geegew na def serigne bara ci kraw la jox fété kaw di jambar jo am jëm ta da jëfu yu serigne bara jaglem ga da ëpp xel ta da top mayam ba am ngeen jippal serigne bara khouredia da laq ndam mamar jara cheikh bamba dañ ko gëreum la qualité fait la différence
5: Babine Padjum Tiossane wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacké Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacké ci Touba daru Marnan xal wi jugge ci tali bi jëm ci penchum daru Marnan wa cabine Padjum Tiossane wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënn buy tang wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andi nañ len cabinet bi ginaa biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am kat tan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégeyo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mën ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet ba jëm ci san bo jokk ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yemingo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudd lool and ak wër geeram direction bu institut islamique franco arab serigne afiya mousa nek ci touba bustanul arifin barabu serigne afiya mousa ñoy nuy ñep di siaré ñep di sant mbollem wajuri do nga yi ci kulité gi ñu leen wolu ba jébal leen seen doom ñu leen koy jangal ñuy sant yalla bu baaxatem ce résultat yi nga xamné ci yag na leen ko may te examen yi wessu may leen ko ñu am 100% ci mbollem l'examen yi nga xamné ci amon nañ ci candidat muy certificat ak entrance 6e ginaaw lolu nak ñoy yëkër seen cadeau di xam leen bind mi année scolaire 2026-2027 fos yéene ñu ko door 15 septembre 2026 fos yéene ko wéyal nag ba ñetti fan ci wéru octobre 2026 ñu fos yéene door njàng mi école bi nag mooy institut islamique franco arab serigne afiya bousa nekk sa touba bustanul arifin barabu serigne afiya bousa école la boo xam ci franco arab la état bi itam reconnaître na ko ñu ciy jàngale programme bi nga xamee ni moom la serigne muntaka mbake teg ci dëkk bii di touba am na jardin am na cycle primaire ba mu mat sëkk képp ku ci bëgg am lu la gën a leer di nga mën a woote 77 775 17 43 77 775 17 43 wala 77 434 33 15 77 434 33 15 inscription bi mbokk yi 15 septembre lay door njàng mi 3 octobre programme bu am solo depp ak programme bi serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid tek ci dëkk bii di touba mbake franco arab bu am solo lool état bi reconnaître ko ay jàngalekat yu am qualification expérience ci wàllum jàngale yar bu dëppoo ak yaru xadimu rasul lépp moom la ñu fekk ci institut islamique franco arab serigne afiya bousa touba bustanul arifin barabu serigne afiya bousa direction bi ñooy ànd ak mboolem ña koy jàngale di ñaanal dong yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
1: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngaleem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
1: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
2: waaw soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mais nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran gi mooy jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu càlliwo nama neel baasi muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree si bàqara ba naasi buntu moo ma ci wax rek moo wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na ma doole ja ay nag ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma na ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooyo nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu na suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox manako dama bëggoon samp dara mu lima doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñew Touba ma dem ci mom ma lañu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñew nak la ko wa samp dara fi ci samu señ baara xureja dara ji juroom ben fukk mi lawon ay ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na leen yeen ndax ni ñuul bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne dara ji du way dara ji la bu ndewé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seen dara mu dawal ba dafa téré nit ma jëlaat ci dawal ci serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma carte bu ñu wax yasbul khulub ma dem sampa fa dara yobba fa juroom fukk dawo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neewal seigne fall nekkal seigne Touba do ndé waxtaan ak mom ci daara yi mo no wéyelé ko comme na la ko seigne Saliou waxé won ma ana seigne Baara nak diko wéyelé daara yoy ba seigne Bachirou Mbacke mo Aladji Fall Mbacke daldi may jox fele ci Bayla am al nama ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa seigne Touba wa jara ay dongo yobba fofé manam dal ci gatal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la yewé té ñeenti daara yépp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawé yewé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom limay ñaané waye ni mu dikké mom ma dess ko wax ci radio waye ni lay ñaané nak moy damay xey tok ni semaine ku dëkk ak loo dëkkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dina xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax ma awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fa la war a teg ngeen waaye awma tarjumaan wala ubbil ko ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo la joxee la wax rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo waxase jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan nga dikkee si man.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel.
2: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal loolu may wax nag sa waajur yu jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor na la waajal nañ la. Suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah dana saabare mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yow des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak lu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
2: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan bi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy ulloo nga indi ko su sa ganaar xajoo dama la koy ulloo nga indi ko su si dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dama la koy ulloo nga indi ko waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong ku ñaan nag ñu ñëw engagé mais leen fay ba nangam ma fajal la ba kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokki ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek xay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee fa nga yaakaar noo la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki doroo aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def kon wàcc nga ko muy jëmmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu weexal ga moom moom du ñu boole maa yow noo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ mbir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: Ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Baara Khoredia are kàdd gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoog moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léegi-léegi ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
2: Waaw mbokk bi loolu ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayitam yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door andi la may jox adiya ja ne ma lii la amut amé sarax na dina la ko lay sarax na waye yeexal da la du ko laaj mu ko te jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba pare mo do la setal lay jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay liggi mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu le walu kayit mu le walu yaraw yi metti mu le walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal gu lu may defé may la demal ba gis tan da ba gis wër rek nga ñew lo nga jox nit sa da koy def ñew ne ma no lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal mo ta nga jox mako day mu xol la mu ma tak mu jox mako ndax ñu ñep di wadi la birante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko jox man ñu ko jox mais yërem ci doom adamé la birante ak ñom daf lay jëna ndax dama wax na ñaan fe ya nga xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mene dundé la yalla la ko jox bu ci haajul bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom day la wara ñaanal dundalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème la ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu baba kër lay mëna yé ko do fa dam ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ak gi ñu ngi la am te duma dem okay ma ñëw ma andi jullu bobé wala jëwu té ñëw wala lu mëna man yéne né ni ci yëkëri sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñëw na ami million tok sama kay né ma ñaar la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baana mu daal rocc la ma doon jox yëc ko joxaat jox ma la gëna ñëw ma santé ko yalla taxal né yalla suñu borom suma da ko jox ma tax mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tégué ci xaaliss tégué mu ci yalla laal wax deug yalla tégué ci yalla jaawu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko dëgmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi dañu tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek day neex na ma mais nit ñi dañ koy tuddu way bu ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal di ñëlé man da lay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def falal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamné xamé fofu jogé waaw manam su ñu lu bare li tax sax ay bayra ñëw ay yéré ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi dañ jaami yalla ñi daay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw loolu tax waye walu bayra mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna sama erreur waye bal mo wona neex tay ni emission bo xala dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg am no xal dañ wax la xal sa waxuma lako waaw walu alu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga ñu rek sun la na def lool bokk dem rek ci mu jé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax dëgg yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyam limbu takku ñu ñukkal ma ne ma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teuy rabbe teñ nit waaw ñak sat ci yaram dalay teñ nit da na teñ bo xamé nak mom so xasse teñ bo man mënu wara ñaanal waaw moy teñ bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñëk ya bo waxé mel na ni la tane bo xasse da ci gëré jamono wala ngay wax gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bo fa wala jige bo na mënu ma ci daamo waye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko.
1: Bokkoon na ci li ma la doon laaj daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ci yëg loo xam ne si lu def def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khoura Dieng?
2: Non bu dee marché Orange ak la ko wër na moom dañu dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lay jëfandu waaw numéro 9 moom moo fa nekk. Numéro 9 moom boo ci dugg ne saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baba kër lay daara alxuraan yi fa lay wàcc rek semaine bee maanaam apprenti yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si tabla bu son bii benn daara ji insha allah.
1: Muy lu am solo mënuñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néegu sëy lu ñu mel dañ ciy yëngu.
2: Waaw néew doole am na yoo xam ne ni dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy bi nga xam ne rek moo la ko def ak bi nga xam ne doomu aadama moo ko jéem a def ay pexe ba yàlla nangu li pexe ci yow waaw. Doomu aadama moom léeg-léeg muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko day boo ñëwee dañ si ñaanaam si kàttanu yàlla mu dañ. Waaw wàllu ñëw sëy boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttanu yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dañ ko jox. Ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandiw mandiw moom xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man dama lay jox kilo gerte dama la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex mandiw moom la ca war a remplacé dana rempliat incha allah si kàttanu yàlla.
1: Léeg-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax da nga ciy def ay ñaan.
2: Da ngay toxal rabaat waa raxaw na si boppam ngay toxal. Da nga xam ne ku ne la ma naa ko daay wala ma génn ko dee da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dem jubale sa kër ga jubale boo ñëwee ngay def nag nga jëy xam ne yàlla koy nangu nga def ko waaw boo jooy boo ko si defee rek yàlla na ko nag rawaan moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër gu nekk di fa lem bàjji moom boo ñëwee moom incha allah su la joxee la ngay jox nga def ko te yow yaay xeyaat ñoo ne ma gisatuma ko waaw incha allah.
1: Muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khoura Dieng. Bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne koo Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: maa ngi siyaare ñëpp nu na moom laa waroon a ñëkkee waaye tëyee koy bunt yi day am solo. Maa ngi siyaare mboolem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mouride di ko ñaanal mu yàgg te lool te wér Serigne Moustapha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Baraka si weeru tedd wi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen si seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu nga taxaw si wàllu màggalu kaso rajo bi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyi ñu kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacke moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ni la bàyyi fàll nga rek dama am coxe bu rëy ci yow kon maa ngi ñaan mbooleem xale bàyyi fàll yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg si Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julliit yépp bu barke alxuraan.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba saamuk Serigne Bara Khoura Dieng are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
3: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
4: Mbokk yi yéen a ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM sunu rajo.

moo tax ñu di ko ci def. waaye nag alquran dafa saas lépp na ci bokkul. àgg na ci ñu daa ko jël ki nga xam ne ci mooy mbandaara mi nga xam ne mokkal naa alquran gën caa mokkal alquran foog fekk dafay watu ay tàq bàyyi ci ay jubbu di sol ay tubay yi wax laga jimbi di dem ci kër jigéen ñi di fa jàng alquran jànq ba gën a siiw ci tund wa mu dem fa jàngal ko alquran su ko defee jànq ba reyal ko aw nag mbaa reyal ko gàtt buy bind alquran ci kaw jànq bi yëneen soonu di bind jànq bi di ko fee tendalal yaakaar naa ne loolu alquran tere na ko. kon ñu ngi daan jàng alquran ci anam boo xam ne bokku la gi alquran bëgg. bu mu ko defee bi loolu amee daanañu bind alquran ci anam boo xam ne danañ jëfandikoo alquran ci anam boo xam ne bokku la gi alquran bëgg ndaxte mag ñii may seen ci sama kanam lii may bëgg a wax ñoo ma koy gën a xam li ma waxit ba jàll ñoo ma ko gën a xam. waaye xam nañ ne alquran buur yi fi nekkoon Serigne Youssou Mbakol si daanañ bind daanañ leen bindal alquran ngir ñu xeexee ko fekk buur boo xam ne da ngay xeexe ak moom nga dem ci Serigne mu dal lay soxal bi jën wala mu bindal la am lay xanjar mbaa mu defal la bépp xaatin mbaa mu defal la lee ngir boo demee nga nag buur boobu yaakaaraane alquran di su ci xeexe ci lu dul yàlla. kon ñu ngi doon jëfandikoo alquran ci lu loolu. àddana gi sax am na ci loo xam ne mag ñëpp xam nañu ko moo di amoon na benn buur ci Kadior boo xam ne lawtal nguuram moo di dafa amoon benn dombu jigéen boo xam ne dombu jigéen boobu ab Serigne moo ko jël bindal ko bind su fukki xale ba mu set mu bind ko alquran ba mu fees xale ba na muy dund Fatou Waleek alquran duñ ko bindal nga xam ne Fatou Ndaw si moo waral falak buur ba yaakaar naa ne alquran gis ci Fatbakal. kon tey ñu ngi doon jàng alquran ci anam boo xam ne bokkut ak nañ ko waroon a jànge. bu mu ko defee daanañ ko jàng it daanaka ci kanam buur yi ak ci kanam seen jaraaf yi jaraaf mooy ministère ci tubaab daanañ ko jàng ci seen kanam naka noonu itam alquran nag mel noonu ba àgg nag ci léegi si mbir mi di bëgg a jéggi dayo waaye pour sànqe ci la ñu feeñee ngir waajal adduna ngir xamal waa adduna xamal l'islam it ne ko yaa ngi bëgg am nag jàmbaar joo xam ne moo di ki nga xam ne moo lay xettali yow alquran génne caaxaan yi nga xam ne yi mag ñaa ngi koy dugal ci yow ba indi ci dëgg bañ di la jànge ni la war a jànge. bu mu ko defee mu mel ni ki fim toll Ibrahima alayhi salaatu wasalaam ba muy xalaat mbirum boroomam gis biddiw ba ba mu ko gisee mu dal di xool naa kii de xëy na mooy saa borom waaye si tuuti mu suux mu ne man day bugguma koy suux mu sogal mu yàgg weeroo fekk mu ne ah kii de mooy saa borom kii moo gën a rëy ah si tuuti weeroo suux mu ne ah saa borom soo ma gindiwul day musibaam ñu dox tuuti jant bi fenk mu ne kay nag kii nag mooy sama borom nag dëgg nag jant ba fa mu ne ko mu dal li yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jaamu tudd yàlla maa ngi leen seereel ne man génn naa ci lépp lu ñu di jaamu tudd yàlla jël naa sa mbir jëmale ko ci yàlla mi nga xam ne moo sañ ci jant bi ak weer wi te itam moo di ki nga xam ne kii moom la si war a jaamu ci kaw suuf si le. bu ma ko defee loolu dama la cee jox misaal ci li ma lay bëgg a wax moo di bi nga xamee ne sunu borom namm na sëñ Touba feeñ ba sunu borom namm na yonte bi alayhi salaatu wasalaam feeñ te fekkoon boobu ñu daan jaamu ay xiram ca Màkka dañu faa sos di ñuy wax diinul xanafiya. xanafiya mooy bàyyi lépp lu ñuy jaamu bañ a jaamu laal bañ a jaamu Moussa waaye nag jëmale sa mbir ñëpp ci yàlla mokk jëm ci yàlla booba ndigal sax daanaka xaw la yaatu booba ci lu sunu borom digle ndax booba diini nasaraan moo fi nekkoon waaye diini nasaraan jooju àggoon na ci xaw a raas ba maalim ya nga xam ne yi mooy al maalimu diini yetu nasaraan ya yooyu xawoon naa raas waaye nag ci Quraysh bunu Hasim ñi nga xam ne ñoo ci la ñoom la yonte bi génn dañoo daal di sos nag ñoom si dinañu wax diinul xanafiya loolu nag mooy misaal ci li ma leen bëgg a wax sëñ Tubaay bi mu naree ñëw daf koo indil ku mel ni Mouhamadou Bamba Sall mu xa muy jàng alquran ci dëgg di jaamu yàlla ci dëgg ci nañ ko war a jaamoo indil ko ku ñuy wax Mourou Diakoumba Diop moom itam ci maxtaar bi ma la waxam sànq la bokk muy jàng alquran ci dëgg di jaamu yàlla ci nañ ko war a jaamoo indil ko ku mel ni Mame Qadi ma jaxate kala muy jàng alquran ci dëgg di ko jaamu yàlla ci nañ ko war a jaamoo di indil ko itam Mamadou Abdou Sali mi nga xam ne ci moom la Serigne Touba génne muy jàng alquran ci dëgg yar ci Serigne Touba jàngal Serigne Touba ba Serigne Touba nante ci moom li nga xam ne mooy diinul islam yi. bu mu ko defee comme mu mel ni yooyu dañu di ay bidiw yoo xam ne dañoo dikki ngir xamal lu ne nu jant a ngi bëgg a fenk ba mu àgg nag ci at mi nga xam ne
moy 1270 di xama sharaa moto lok sharaa lakum min ad-din ma wasi bihi nuhan sharaa joju ci alquran moto lok jinni ak ñaari témèr ak juroom ñaar fukku ginnaw ba da yonent bi ali sattu sallam ci ak momu tollo ak 1854 am ñuy wax 1852 am ñu wax 1853 am ñu wax 1855 waye li gëna wër su fekkante ne ak tabla nekk na fi bo xamne ci sama gannaaw man na ci bindi leral leen dag bi kon dañ leen leer nak 1854 mo gëna wër ci gëna ka do serigne touba leen tabaxé dangal xon ci dëgg diko jaamu yalla ci lañ ko warona jaamu dindir ko itam mamour ad salim nga xamne ci mom la serigne touba gënné mu jangal xon ci dëgg yar ci serigne touba jangal serigne touba ba serigne touba nan ko ci mom li nga xam li moy ad-din al-islami bokku defé ko mu melni yoyu dañu di ay bidiw yo xamne dañu dikki ngir xamal lu neñu jant ci bëgg tank be ma ak nak ci ak mi nga xamne moy 1270 bi khama sharaa moto lok sharaa lakum min ad-din ma wasi bihi nuhan sharaa joju ci alquran moto lok jinni ak ñaari témèr ak juroom ñaar fukku ginnaw gada ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ci at momu tollo ak 1854 am ñuy wax 1852 am ñuy wax 1853 am ñuy wax 1855 waye li gëna wër su fekkonté ak tabla nekk na fi bo xamné ci sama gannaaw man na ci bindi leral leen dag bi kon dañ leen leer na 1854 mo gëna wër ci gané ka dox serigne touba mu tollo ak miladi kon ñi dox ci at momu kon serigne touba gané dina fa mbacké bawol bamu gané aduna fa tabarakallahu gané yoon aduna kiwane ci xew yépp jërum wax sax waye la ci aji ci alquran rek mu leral ko dañu wax né soxna ci wax na né dafa da def sayu massa gis tollu ci ab digënté rek li nga xamné mi nga and ak mom dina dégg mu jàng alquran ci biram bu ko defé nak ku ko massa def rek bu gané aduna faatu be serigne touba mi ñew nak bi mu tolo fofu muy deg mu jangal quran ci biram mu dal li dem ci ki nga xamni ki moy mamam di nijaay di bayu ko ndem ndax am gi ni mamam sawalo moko jur mamam sawalo ahmad soxna busu moko jur mu dem nak ci mamam ahmad soxna busu nak amna yit ñu wax ni seer nak ndume ci lama ciom la dem ne ko na nga ma ñaanal ndax li nga xamni wala day yitt so biir bi kat yit na ko amna fa mu sa tol day taral quran fa mi ngi taral quran te ku ma sa taral quran bu juddo fatu kon nak ñaanal mom bu mu ne ko ñi da taral quran di fatu ki du ci bok yaakar na ne kon dafa mel seen ci ba dafa indal alquran ndax yaakar na ne jigeen ñi mi nañu lu nek seen biir di jang alquran ak na mi nañu ko kon bi mu ko defé nak naka mo gane aduna bo demé ci minawul baqi qadim li katibi cheikh mohammed bashir ibn cheikh al qadim ma nga ci wax nan soxna ci wax na ne diru li nga xamne serigne bi nek na ko ci ndaw ma sesu la terre ci mom nga begg loko def ciokutan ko ba nga xiju ko ma nga may ko dara ma nga def ko len lu koy taxare ba tax ko re ken musta gis ay rew diru li mu nek mu dana tam mëno ko jor mëno ko kaata mëno ko soxatu mëno ko ñaka jox lek mu metti tiis nakari ba tax ko joy musta lolu nak mo magale ko be bi nga xamé né tambali na degg wax soxna ci di waxtane melaw gaay yu jëk yeek serigne bi mu degg bis soxna ci di wax né gaay yu bëgg gaay yu jëk yeek da nañ taxawal guddi di julli guddi bobu serigne touba dafa tollu ci perental waye dafa dalé dop julli kay soxna sa say yu guddi jëté mu taxaw fa xamul nu muy jang xeyna xamul nu muy wax xeyna waye muy sujjote ko ruko rek bu ba set dir mu gatt nak ñu dal yaakar ni ki dafa wul dafa def ñu mol motax ñu dal ko duggal alquran ñu ko duggal alquran ci juroomi atam ndax te ñu wax nañ ni serigne mousso bi ahmadou mousso moko laaj nañ ko duggal alquran ñi wax nañ ne seer mbacke mbumbe ni mamam moko duggal alquran waye lu mu ci man di xew ke ko duggal alquran dafa wax ne nañ mako jox ma set ko ba xam ndax da do ko do fut ndax su tekente ne ci gaay yu bax yi la bokku kon suma ko jangale alquran dana nangu alquran xolam dana ko nangu su fekkenti nak da do suma ko jangale alquran kon du ko xam ñu xam ñu do ko faji ñu la ko
ko yox mu jangal quran alquran fu tbaraka allah mal ci djublu bu baax dal ko gaw mo ko nax ci ñaar yaat kep ci serigne touba jangal quran ak ñu tel ma ci la dund kané bu fenane kon lolu man jangé mu alquran ku ci ak ku na jangé alquran bay moye kessel xox mu xamné yow man nga jangé alquran bu ko defé kon serigne touba dal di mokal alquran ci djurum ñaari atam djurum ñetti atam mu dal di bind kamil dal li tambali nak di jangalel mamour ante sali mi nga xamne moy wajuram diko jangale yoru ko dara ji wonbuti ko nak di jang xam xam ci mom nek ci lolou be yalla dogalit kuñu wax samatu ko lokka mi nga xamne mok mamour ante sali seen ñaare nday yakapante bokku nday ak bay samatu ko lokka momi di bay taxop serigne touba demon na gannaar jangé won na fa xam xam bu mu dikke aduna ci fanni xam xam yu bari yo xamne moko jangal serigne touba mu ci joge mu dess wat ci bayam ne kat fa di jang ba ni ngeen degge mu mamorou sene sen ci qur'an ci wote ma ba joxu qur'an fa la soxna jaara genee aduna nek ci lolu be serigne bi ag nak ci fukki atam ak ñent fukki atam ak juroom ci digeenti bobu ci le tarif tere bi ñu wax mu layinu sudur mom la serigne touba ñeuk talif mom mu layinu sudur serigne bi daf koy yaxalaté mu nawiru sudur legi yaakar na ne fukki atam ñent ngay talif kamil ngay talif teri ah bari wul ci tarix ño xamni ni yalla may na len ko xam ko defé serigne bi nak dal di juro nak ci xam boromam ndax dal lay gis ne ni ko wor nga xamni ci ñom la gane aduna ci ñom ni tam la jangé ci ñom la xamé limi xam ak ñi nga xamni ñun ci nawle ci biir réew mi dal lay tambal di wër serigne bi di len sét ba xam ndax kan la ci kan ci ñom ci lay mëna jëlé diiné ci wéré wéré wéré jo xamni ci jogé ci boromam la lolu mo taxon muy wër di wër serigne ci di sét bi serigne di dem balé bërem réew di sét serigne ci ngir bëgg mëna jël ci ñom xam xam diiné bu wër mu jogé fa su yonent bi alayhi salatu wasallam ci sunna sa nga xamni ci la yonent bi do jamo yalla mom ko defé waye mu wër ci digënté momu ci la jëlé tekkon na sax mu jël Abdul Qadiriyya ndax samatu ko la ka momuy wax nañ né mo jox mamadou salih Abdul Qadiriyya amna it ñu wax né askan nga xane ci mamadou salih bokk qadir lañu won nga xamné kon mam maharam lako tambalé ba ci mamadou salih ay qadir lañu won amna ñu wax lolu amna it ñu wax né samatu ko la ka momu mo démon gannaar ci cheikh sidil kabir moko jox Abdul Qadiriyya mu jikko jox ko mamadou salih waye lu ci mëndi xew serigne bi mom don na wërdu Abdul Qadiriyya ci diru ak ndawam mu ko défé mu tek ci touti dal di jël nak Abdul Chasselier di jëfëndiko Abdul Chasselier ci digënté bobu nak mu dal di jokko ci patinam mu jokko nak ak serigne su mak su nga xamna ñoo fi jaaroon niki ak Cheikh Abdul Qadir Jilani niki ak Cheikhuna Abul Hasan Chateli niki ak Cheikhuna Ahmadou Tijani kenn ku nek mu jokko ak yow nak ci sa biir di jëlën ci ak yow wax na ne it ñoo ñoo doon ay serignam lolu kay ndimgam ak yi mu mati mo xamne suma la ko waxe du sikki sakka ci ne serigne touba ñoo ñu la defon ñu di ay serignam ca ndjal doon ga ndax wax na ne mashayiqi sayyiduna al jilani wa shatali ma ho tijani aimati fil fiqh malik al ali wa shafi'i wal hanafi wal hanbali wax na ne sama serigne moy cheikh abdul qadir jilani abul hasan al shatali cheikh ahmad al tijani so bëgge xam nak sam ngir mi nga xamne ci lay jamo yalla ci baynal mazahib al arba'a mazhab al malikiyya wa shafi'i wal hanbali wal hanafiyya ma la woor ne man ñom ñepp la boole seen ngir yoyet ci jamo yalla kenn ku nek jël na ci yow lu woor lo xamne li woor na man ci yentu bi joge ali sallallahu alayhi wasallam ma jël ko nak ci jamo yalla ngir bëgg gu ma bëgg lu woor bu ko defé nak mu dal ci sax ba mu yagg waye ndekete am na lu nek ci wala lola motax mu ne ba mu eggé ci am lo xamné li bëgg na ko nak ci li mu japp mënu ko ko may motax mu wax ni nabastu fi sabti wa fi yawmil ahad nabzan bi a'idu llah al ahad bi ci bisu gaaw ci la sandé lepp luma yoron ci li nuru diiné tammi lo xamné li ñun sama digënté yaronte bi ci lama yaronte bi woné lo xamné motax ma dal li bayyi la le japp li nga xamné mo yaronte bi jox tammi lu yes lo xamné li xamna bu wërne mo gëna wër lolé lolu bi nga xamé lam na nak fofu sax manal fi jox ay bayit wala wenn bayit wo xamné wi day gattal
xam le ne ni Serigne Touba waxe won ne ñi ñew di serignam ñi la waxati ne bis ni kité yaron tibbi alayhi salatu wasallam moy sama serigne lepp damay wajal rek ñew ci alquran waye dina jetti mu dal li wax ne bana likul liman lahu ma qulu anna wasilati huwa ar-rasul bis ni kité kep ko am tambu wilaya bo xamne bu worom xel yi nga xamne ñom la alquran di woyé ulul albab nangu nañ ne lolu tambu wilaya la bu jige ci sa borom kep ko xamne ci am nga tambu wilaya bu lañu wërna li bis ni kité bayina lepp lo xam li ma ngi ci doon jokku ci tabbi dara yoon ci bi sallam bu ci kité jina sam bi yep yor ko ci yoon ci bi sallam yoon ci bi kep lay def muy sama roytef jokku na ma itam jokku go xam ni mi ngi may jox lu wër lu jige ci mom lo xam li diine la motax ma bayyi li nga xam ni moy yima jappal bam ko defé mo daldi waxat nak yenen beuyit yo xam ni dama la ci misal rek teunkel la ne la mom daana wondelu daana wo serigne fi tam di wut xam xam ba yalla egalé ko ci li nga xam li moy lim beug tamuy lu gëna wër la muné ahmaduhu min bar shukri ala ma qadli min as-sawab wal ula islam azal munthu aqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla taiba فجلت بين العلماء والأولياء بنيتي وعملي وقوليا كي لا يضيع عملي إطابا ومن أبى الخسران لن يعابا قد كنت أكتب وأقرأ سنين مرائيا بعملي كسي جنون حتى انصرفت للإله والرسول بخدمة الذي حباني بسول ملازما لآله المناديا لكي أكون فائزا وناجيا من قبل عام جيسة وقادا كلي فيه مخرجا فانقادا قادني الجليل عام جيسة بلا أصل بعد ابتداء في أيسس لولو دفتن كلمة لوحون كي بيت دانك بجر تكيوات ndax moy lima la waxone rek ci ay beuyit fama ko sukkandiku la lay indi ngir nga xamni lima la wax serigne bi moy ki nga xamni ki moko wax fa xara ndam mi ngi sant yalla bu baax mo mi nga xamni moko jox ab yoon teyit diñu bu amé xel rek la tambali won di wër nak diina ci wër be lolo taxone muy wër nak ci digënté serigne ci di sét kan mo ci yé diina ci wër dana ci fit jëf yoyu mu da roy ci serigne ci dafa mujju mu nek jëf yo xamni dafa melni ki jëf dof ci mom ginaaw bu mu jotté ci yoonte bi alayhi salatu wassalam be lolo motax mu melni ki jëfë ngistal itam ci mom ba mu ci yag nak bu ngi gisé yantibi alayhi salatu wassalam mu dal di bayyi lepp nak mu dutiku mbiram nak jëmele ko ci yantibi alayhi salatu wassalam jakarlo ak mom nak def ko muy roy ci fam ci bir non nak mu dal di jël alquran nak def ko muy cislayam li nga xamne lepp muy jëfëti yalla jëfëlati yalla day tégué ci alquran lepp muy bayé ci ngir yalla alquran daf koy téré waye fusna yene dutu jëfëti lenn lu alquran waccu dutu bayé ci lenn tan lu alquran waccu kon mu dal di jël alquran def ko muy cislayam dal di jaayante ak yantibi alayhi salatu wassalam nak ak liggey bo xamne bi dañ ci ak ci liggey bobu moy juroom ñaari at yi nga xamne yi nekkon nako ci loxoy tubaab yi ñu genné won ko biir senegal yobbu ko rewi gabon ak congo ak yu melni fi yoyu diko fa nattu sen nattu yi nga xamne yi bu fekkon tane seni pexé joyon na kon serigne touba bi ñu bisi waat té man day wala ñu bari day xam

حفظ الكتاب بخدمة للمصطفى باب الثواب أحق جملة الوراء بخدمتي بالنظم والنصر رسول الرحمة ونبس نكتي ما جاي انتك انت بي عليه الصلاة والسلام جاي انتك سابرهم شي لقي بو خم نبي فسناكو ييني مطلع لما قصن بروم جخي ساكتي شي لما ينتي بي عليه الصلاة والسلام بلن ما جي ولو انتك سابرهم اتنكو ديرو بلرسم الدورو ما جي جل القرآن دفكو ويسما تسلاي لو خمني مويسما بدلو واي تي نبلو ما يرف مبالو ما يباي ما جي جل القرآن دفكو muy lepp lo xamni li ci lay selale sa borom ci lay leralale itam seluk sa borom ci lay leralale magu yonnti bi alayhi salatu wassalam ci lay leralale itam baxa yonnti bi ci lay leralale itam islam ci lay leralale itam baxa yu islam mune nak yonnti bobu alayhi salatu wassalam nak mom kep la def ci liggeyelati dutuma liggeyelati kenn ko xamni ki da ngay dox sama digeenti yonnti bi fassuma ko yele yonnti bi kep mom la wara liggeyel ndax mom kep mo yeyo sama liggey bis ni ki tay ci digeenti way ak yesser ci digënté bobu nak nga xamné ci jamono yoñu fekkon na nak digënté bobu témbé rek wala ñu ko jitt tuuti ci la am waron sali génné aduna mi nga xamné moy wajurom ma nga génné aduna fa nga xamné moy mbakka yor ñu sul ko déxlé légui bo démé ci minul baqi qadim wala nga dem ci irwaa'u nadim benn bi mala ñëk tuddu cheikh mohamed bashir moko talif benn bi mala bu jëttu tuddu cheikh mohamed lamit job moko talif kenn ku nek waxna neena mamadou sali mi ngi genn mamadou cheikh mohamed lamit job dafa waxne mamadou sali mi ngi genn xama sasi sasi moy jinni ak ñaari témèr jinni ak ñet témèr cheikh mohamed seigne mohamed bashir mom dafa waxne yes na sasi yes na ko lu tollu ci at ma ñaari at waye nu mënd xam ci digënté bobu kep mi ngi fekk serigne touba tollu ci fan wéra tam mba ñaar fi kepp ak juroom ñet bam ko defé nak fofu fi le serigne touba tollu ci nak ci digënté bi ma lay wax ci digënté bobu nak mama rosali genn aduna serigne touba nak dal tambalé feñ genn aduna gi tam na la ci jox misal tuuti ndax bamu amé ku ñu wax ahmadou ndoumé mar moko jullé ahmadou ndoumé mar moy baye mohamadou bamba sil ci xeyba dakar moko jullé bam ko jullé baygal mam khadima jaxati kala ci sappé sa la nekkon ana may ñom ñaar nak bu ngi topto ndirum sey ndirum mamadou sey ba nopi dal lañuy dik nak ci serigne touba nak ne ko dañ la bëgg yobul ci la jor ndax mo doon ko wol rew baye te moy bur kajor ta amna doole te yalla sa baye wol won mu bëgg nak nga dem mu boy la mom wol rew ginaaw lay fete mu taxawu la ba diñu jël sa baye deggon nga man ko motli ndax te bo ci suñu ci mom bo tu do am dimbal lol lañ ko wax ñom kay fatabarakallah lu bax rek lañ bëggoon fofa yit lañu tollu senu selli tabarakallah kim sikko waye nak ci ciobaral sunu borom ci la seen serigne touba nak rawé raway bobu baye bo gam baye bo wetti yowma tumu la sa rayru buñ ciégué da nga xamné serigne touba mo len raw jeerul xolo bam ko defé mamadou serigne momu nak astaghfirullah mamadou ndou me mar daldi wax def lolu mala wax serigne touba nak gantal bamu gantalé nak ñu lañal ko mu gantal nak gantal bu ñepp ci daldi bu ñu nak ñaari qasida genn ga ma nga cey wax nan qalu li yarkan li abwab salatin tahs jawais tughni kullama hin fa qultu hasbi ya rabbi wa iktafaytu bihi falastu radiya ghayr al ilmi wa din ni ma jangal jëm ci buntu bur yi ndax na mëna may yo mëna degeerlo waye man jom na ma jeng di jëm ci ben buntu bur dudul yalla man day bis ni tay ñepp buntu bu ngeen may seenati buntu may doli ko xam xam la ci sa borom waye bepp mu buntu mo xadi ma ci tolu ko xam xam sa borom do fa taxaw bo ne ba ci bir khasida ma nga ci anan anni ufawidu ahwali liman ajisu an hali anfusihim ajisal mazakin ni nga manan jël sey bir wer ko ci loxoy la jor xana xamu ñu la jor tur baye ma ngi tax ci loxom te mënu ko lijeenti ndax at mo may atu mbor war lo bi tuba bang koy dakk fi amul sheikh ngoy dakk fi la jor di lakato ko def yep mu ne nak ngeen bëgg ma ni sakur baye wer ko ci kër baye ko tax du ko def ba mame fipp ko gu fipp nak tax ni dalen dafa dofati wo tuy rekum dof mo lay wone qalu safihun li sarfi anhu mubasari wa rahbati an si warbani fil basari ni ngi manan da nga dof waye li waral dof ki du dara lu wessu dëgg guma dëgg aduna ci ñu bëgg ak jublu guma jublu ci yalla lo rek moy dof kon tawarkal sant na yalla ndax manan alhamdulillah in kana safahatuna idamatul wirdi wal askar fil hiyar santna yalla bi nga xamé sandof gi lako waral moy jangal quran sikkar tous tous no sa borom ak jamu yalla gina lolu ma def lo man santna yalla ju ndokki

Thank you.

ma'anima o bulihi lil barri anta nasiro.

بعلمي كل من سيجور رب محمد